0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Janez Minard, Chanson, odlomek. Utrujen sem in rad bi spal. Ne v postelji in v grobu ne. V dehtenju poznih majskih trav ob cesti, ki v neznano gre, bi rad zaspal v naročju nje, ki bi ljubila me. Sin zemlje sem in trda pot mi je izmučila noge. Morda naj hodil bi drugod, vendar poslušal sem srce in daljne zvezde, ki zvišal vabljivo se blesti. Zdaj sem utrujen in bi spal. Dotlej, da zarja me spudi. Dotlej, da rosa svežih trav lahno izmije mi z oči pekočo romarsko bolest, ki veke mi teži.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 10 minut je čez 6. uro, tole so frekvence Radia Gorenc, kjer se ravno kar kuha prva jutranja kava, nasmeh je pa že na obrazu. Tako da gremo v nov dan, kako drugače kot z eno tako dobro za dobro jutro. Dajmo gasa, nasmeh na obraz, pa gas po vas.

0: Takole 18 minut čez 6. uro gledamo v nebo, danes po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali pa nevihta, temperature pa od 28 pa do 33 stopinj. Pojmo na naše ceste. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je pa promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radiom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 6:35. Včeraj je v prenovljenem športnem parku Naklo potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića. No in o namenu takšnih športnih igrišč je Goran Dragić povedal.
3: Zelo sem malo doma, tako da takrat, ko prijem poleti za mesec pa po dva meseca domov, kemp imam v Laškem, tako da gremo parkat na tisto igrišče, ki smo ga prenovili. Potem sem doskrat v Tivolju, tako da v Tivolju kar zaživel igrišče, igrišča so polna. Mislim, da je to res fascinantno. Smo nekakšna športna nacija, čeprav nas je toliko malo, samo 2 milijona, ampak res imamo velike uspehe v vseh športih, tako da zelo sem vesel, no, da vidim naše najmlajše na igriščih, da se igrajo, da so aktivni. Še posebej zdaj vemo, da je veliko iPadov, telefonov, tako da so večinoma za ekrani.
2: Ja, Goran obnovo igrišč vidi tudi v luči družbene odgovornosti.
3: Smo res povezani za Botrša v športu, potem obnova igrišč, potem smo donirali paraplegikom vozičke. Tako da smo kar vpeti v dosti zgod. Je pa res, da vsako leto je težji in težji, ampak se borimo. Mislim, da to je nekako tudi zaznamoval mojo kariero. Zmeri sem se boril takrat, ko so dvomali. Zmeri smo nekako strmeli k temu, da se pokažemo in tudi v tej nekakšni vlogi kot fundacija se bomo borili. Proba, da čim več nazaj v okolju, kjer sem Rašil, kjer sem jaz začel te moje korake.
2: No, trenutno je obnovljenih 9 igrišč. Ali Goran Dragić spremlja, kako polna so, pa v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGDLom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
3: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinijev ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj velja.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: V zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, mi mešaš glavo,
2: Dobro jutro. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 8 minut manjka do 7 ure. Prele smo že povedali, da so v prenovljenem športnem parku Naklo včeraj odprli, in sicer uradno otvorili košarkarsko igrišče Gorana Dragića. Seveda je bil Goran tudi sam tam. Povedal je, da jih čaka še ena otvoritev igrišča, na to pa se bodo preusmerili v druge humanitarne projekte. So pa ta igrišča super, da so otroci zunaj. A je tako, Gogi?
3: Je kar izziv, da nekako spravimo otroke ven. Jaz že to vrsto let delam. Kemp bo že 11. leto, tako da na mojemu kempu nimamo telefonov. In je kar zanimiv. No. Prvi dan so vsi tih, ne znajo komunicirati, ne znajo se povezati, potem pa čez igro jih nekako pripravimo do tega, potem pa tretji, četrti dan so pa že komunikativni, se pogovarjajo, se igrajo. Tako da mislim, da to je tisto, kar fali v današnjem svetu, ne, ta komunikacija, da se grejo igrati, da se uživajo skupaj in da so čim manj na telefonu.
2: Ja, res je. No, trenutno je obnovljenih 9 igrišč, ali Gogi spremljam, kako polna so?
3: Ja, kar velik. Zdaj jaz sem večinoma v Ljubljani, kadar prijem domov, tako da lahko rečem v Tivolu, izmeri polno, igrajo, še družijo, tako da, evo, bili smo v Laškem, tudi tam je kar polno, tako da, mislim sej, kadar je lepo vreme, otroci so večinoma časa zuni, tako da je zelo lepo vidjeti, da so igrišča polna. Par košarki je malo fascinantno, kar rabeš partnerje, ne, kar rabeš 6 igralcev ali pa 2, da igraš 2-2, tako da mora biti kar v velikih skupinah.
2: Ja, pa nič narobe, to je fajn. Košarkarsko igrišče v Naklem je definitivno vredno obiska, pa če igrate košarko ali pa ne.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je včeraj ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Izpostavila je, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Premier Janez Janša je poudaril, da bo izzive lažje reševati ob dobrem sodelovanju. V prenovljenem športnem parku Naklo je včeraj potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića. Podžupan Nakla v funkciji župana Primož Povše je o novi pridobitvi povedal.
2: Za občino Naklo to pomeni zelo veliko. Vsi se zavedamo, da brez sodobne in dobre športne infrastrukture tudi otrok ne moramo pridobiti na športna igrišča. Košarkarsko igrišče, ki je bilo postavljeno tudi s fondacijo Gorana Dragića, je en menik naprej v celotni postavitvi športnega parka. Zelo smo veseli, da je to prišlo ravno v občini Naklo. Prvo igrišče Gorana Dragića, to je res stvar, ki nam veliko pomeni. Tudi pomeni nam veliko, da je sam Goran Dragić prišel v občino Naklo in s tem nekako zaključujemo neko celotnega športnega parka.
1: Investicija v košarkarsko igrišče je skupno stala 100 tisoč evrov, 50 tisoč je delež občine Naklo, preostanek sta prispevali Fundacija za šport in Fundacija Gorana Dragića. Zavod za kulturo Bled je v zadnjem obdobju pospešeno obnavljal gospodarsko poslopje Mrakove domačije na Rečici pri Bledu. V obnovljenih prostorih je sedaj na ogled zbirka del kiparja Slavka Oblaka. Več pa direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistra Laja Ferjan.
3: Galerija Slavko Oblak je začetek prenove, bom rekla, celotnega projekta Mrakove domačije. Vrt in galerija sta že prenovljena, tako da se lepo skladata samo zgodovino in zgodbo, saj iz nje izhaja tudi stari oče gospoda Slavka Oblaka, tako da se nismo ničesar zmišljevali. Napletli smo zelo lepo zgodbo po podatkih resničnih, ki jih je podal gospod Slavko, tako da danes, po letih, ko je Muzejsko društvo Bled podalo pobudo občini Bled za odkup Mrakove domačije od dedičev, se je projekt realiziral.
1: V prihodnosti bo sledila tudi obnova bivanskega dela. Na tuje. Obrambni ministri NATO se bodo danes v Bruslju sestali na zadnjem zasedanju pred julijskim vrhom voditeljev članice zavezništva v Ankari. V spredju obeh srečanj bosta krepitev obrambnih izdatkov članic in podpora Ukrajini. Današnje zasedanje pa bo prvo za novega slovenskega ministra Valentina Hajdinjaka. Vreme. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Ceste. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
4: Pokrovitelj. Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
7: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali. Modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
6: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: boljši del sveta.
1: Z vami je Urša Mlakar.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Eva Potrebuješ je bila v torku naši družbi. Ja, tista Eva, ki pada nam domačo muziko.

0: občutkih ob prvi samostojni skladbi pa je Eva povedala tole.
1: V bistvu zelo pozitivni občutki, mislim, sej jaz imam že odprej malo izkušen, ker ni prav prva, je prva solo. Lani smo s Čuki napisali Tišlerski pozdrav in je ratu cel hit, pa sem rekla, zakaj pa ne bi zdaj še malo sama šla v to. Bomo videli, kako bo, ampak zaenkrat kaže zelo dober.
0: Smo pa izvedeli tudi, da pri družini potrebuješ, nič ne komplicirajo prav preveč.
1: V bistvu, seveda imam avto z mojo oči prste vmes, bi bilo čuden, če ne bi.
2: Ja.
1: V tolkih hitih, ki jih je napisal, bi bila tako malo ljubosumna, če ga meni ne bi, ne? Tako da, po večini je napisal moj oči. Smo se pa tako veliki, tak mi se ful pogovarjamo doma in me itak poznajo, tako da so rekli, lej, tako mat, Eva, to je zate, to si ti. Tako da ni bilo nekih ful kvačk, pa da bi mi tam ful neki gruntali. To je bilo to.
2: Skratka, nobenega kompliciranja.
1: Ja, nobenega.
0: No, tudi mi ne bomo komplicirali, gremo naprej z glasbo Eva potrebuješ in jaz padam.

0: Oglasi.
1: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabljeni si ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štruklji, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora.
2: Vesela jutranja peškarija!
0: Jani Kolman,
3: dobro jutro.
4: Beseda je vaša.
3: Dobro jutro. Začenjamo. A ja, čaki, ne bom še enkrat. Dobro jutro, spoštovane poslanke in poslanci, poslušalke in poslušalci. Začenjamo 516. jutranjo peškarijo. Iz studija 13 se oglašamo. Peška?
5: Ja.
3: Je malo ploskite? Teja?
4: Yes, yeah.
3: Meni pa morate malo več ploskat, pa
0: ja.
3: Jani.
0: Ja.
4: Za kva?
3: Ja, za to.
0: Ja.
3: No. Če tako rečem, ne?
0: Prek smo govorili o mafiji, ne, Taja?
4: Organizirani mafiji.
0: Ja. In ne, Taja, vsaka država ima svojo mafijo.
4: Ne.
3: Ne.
0: Edino naša leva mafija ima svojo državo.
3: Aja.
4: Dobro, to se je lepo izrazil.
0: Je imela.
4: To se je dobro izrazil.
0: Dva imata pa skupnega... Lizanje tamale, pa mafija.
4: Barja, ne vem.
0: Probek samo bolj jezak s tehnim spovoriti.
4: Drž jezak, ja, mi torej rajč.
0: Je rekla štajerka, čuj, veš, sem čula, da se na poroki Ljubljani nosi belo. Samo ne vem, koliko gramo, da se ne brukam.
4: Tako je.
3: Kaj pa loči Gorenca od živali?
0: Trojane.
3: Tako je.
0: No, nekje v odročni Afriki.
4: Odročni?
0: Odročni so odprli novo železniško progo. In že na prvi vožnji je vlak iztiril kompozicija z lokomotivem, vagoni so obležali na polju. Aha. In ki komisija zaslišvava, strojevodjo je ta povedal, da je do nesreče prišlo, ker je na progo sedel domorodec.
4: Domorodec?
0: Pozum, kaj je zapravo. Moram se ga vodil, pa je na polju ušel.
4: Ja, se ti spomniš, da je včasih obstajala ena številka, ki si poklical in pa so ti povedali točno, koliko je ura?
0: Ja, 988.
4: A res?
3: Ja.
0: Ne, 118.
3: 95.
0: 1198.
3: 95 je bila ura.
0: A 95 je
4: bila ura? Ja, ja. A bojš, ti to vse veš. A sprobal, koliko
3: ti je to klical? 987 je pa Amazasa.
0: A bojš? 988 je bo. 988 je pa ura?
4: Ja.
3: Ne,
0: je pa telefonska številka.
3: 95, 988 so bile pa informacije.
4: Ja, ja, ja. Ampak
3: vam ja, ja. Nekaj povema, ne?
4: Kva?
3: Pravite, da je bilo to včasih, to je še zdaj.
0: To je še zdaj,
4: ja. Kaj?
3: Ja. Ja.
4: Še zdaj?
3: Ja. Ja.
4: A pa miš, da kdo kliče?
3: Ja, jest.
4: Ja, vidim.
0: Trije fantke so se pogovarjali, kjer ati najhitrejš.
4: Ha?
0: Ja. Ja. Kot prvo, moj ati je fušbaler. On, ko šteli žogo že najštih metrov, žlaufa do gola, pa jo šam ujame.
4: Re?
0: Ja. Ja. In rekel ta drug, moj oči je še hitrejš, on vrže kamen škriba, žlaufa dol, pa ga tam ujame.
4: Bravo.
0: In rekel ta tretj, moj ati je pa najhitrejš, on diva na občin do treh, ampak je ura pol treh, on še doma.
3: Ja, ja, ja. Mi imamo tudi...
4: Kira legendarna.
3: Na naši radijski postaji imamo tudi male oglase vsako nedeljo. Iz studija ena se oglasita Mojca ali Mateja. Na oglavnem in v nedeljo smo dobili tale oglas. Neko dekle išče moškega. Sicer ima neke zahteve, da ne bo šel delač od doma, da jo ne bo tepu, pa da bo znal dober... Seksati, ja. Seksati. Če rečem spolne odnose, se tako čuden sliši.
0: Ja, res.
3: Ja. Pa pride čez nepar dni, a ne, se pa na vratih pojavi invalid, ker naša radijska postaja je poslušnost, slišnost zelo daleč, no, glavno je prišel invalid, a ne. In ga vpraša, dekle, želite, pa prav ta moški, sem slišal na radiju Gorencu glas v nedelo, poglejte, nimam nog, zato nam šel delati od doma.
4: Okay.
3: Nimam rok, zato vas nam tepu. Pa prav ženska, ja, pa tisto tretje, pa prav, ja, kako misliš, sem pozvonil?
4: Marja.
0: Vejte, ja, to ti veš, a ne, da se ženske zmeraj hvalite, da lahko delate več stvari, ne?
4: Ja, sveda.
0: No. In za kva pa ne morate seksati, te glava boli?
4: Naprimer,
3: ja,
4: ne.
3: Naprimer, ne.
4: To pa ja, ne, ne.
0: Jaz sem rekel, veš kva, moj.
4: Ja.
0: Jaz sem se podločil, da se jaz s tabo nam več kri. A ja, rekla. In ti se s to odločil, kar brez mene.
4: Naprimer, ja. Ne.
3: Kaj pa no, kdo pa je optimist?
4: Optimist?
0: Optimist.
3: No, optimist. Že optimist.
0: Do.
3: Nač naseksaš, depiliraš se pa redno.
0: Ja. Ja. Je rekel, viš, kva viš, nar, za sam meso jeste, kaj pa najemo? Prav, slive, grozdje, hruške, jabolka.
4: Ja.
0: Je rekel, kaj te bomo pa pili, če
4: ja.
0: Bomo vse pojedli?
4: Ja, primer.
0: Ne, piti alkohola je lahko zabavno.
4: Ja.
0: Dokler ne začne tvoj kolega jokat, kako bi rad zbil še spet nazaj, bil skup.
4: Zmer se najde.
3: Ja. Ej, soseda je pa k piva. Soseda je k piva, zdaj pohnem teh reklam, za kremo za pomladitev, a veš?
4: K piva.
3: In? Ja, soseda je k piva kremu za pomladitev, ne?
4: Ja.
3: In to res dela, ga zdaj pa poštar penziona noče dati.
4: Zgleda pomlaj, ima dolc. Ja, ja.
0: Drugač pa lej, nam bi bili dost samo trije prsti na rokah.
4: Mm. Ja,
0: to se pravi. Palc za identifikacijo.
4: Identifikacijo.
0: Kazalec za lokacijo in orientacijo.
4: A, okay.
0: In pa ta sreden... Za vso ostalo komunikacijo.
4: Komunikacijo, tako
3: no,
4: je.
3: No, zdaj poslušte vam nekaj vprašal, ne? Kakšne igrače za odrasle, ki jih uporabljata? No, da vam nav naroden, bom jaz povedal. Jaz recimo merilc pritiska, cukra, v krvi pa termofor.
4: Tako.
3: Ja.
0: No, to je zaključna misla.
4: A bomo zaključili? Naj zaključimo s tole modro mislijo. Spoštuj svoje sovražnike. Oni so tisti, ki verjamejo, da si boljši od njih.
0: Ja, res je.
3: Tako, tako.
0: Adio.
4: A veš, verjamejo mate, a ne? Tako, kaj se zase. In reč, lepo se imajte.
2: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva, pomeri. Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Zaris je lep tagorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabim vsi ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štrukli, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorin. Radio Gorin.

0: Summer of 69, pa res je, poletje je tukaj. Danes po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali pa nevihta, temperature pa od 28 do 33 stopinj. No, pa pojmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Je pa zaradi jutranje prometne konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Srečno previdno, če ste na poti.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Lom skrivnost lahkega koraka. Lom slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepikalom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinije v ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
6: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Tiho, tiho, čas beži.
10: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
11: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
12: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
11: Bereš mi misli.
12: ECE. Energija prihodnosti.
13: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. NGN-dnevi.si.

0: si del sveta.
1: Z vami je Urša Mlakar.
2: Dobro jutro, dober dan, oziroma kot bi rekli fehtarji.
3: Dobr zjutraj, dober dan, zobna pasta in cijan.
2: Ja, upam, da je za fehtarje danes res eno lepo dobro jutro. Upam tudi, da so ostali z desno nogo. Zakaj? Zato, ker jih zvečer čakajo križanke. Fehtarji prihajajo prvič v znamenite ljubljanske križanke in to s posebnim razlogom. Predstavili bodo njihov tretji album, tretjo dozo podeželskega rokenrola. Ljubljana, kaj ne rečem, priprav se na dozo Gorenjske. A ja, pa koncert je razprodan, tako da bravo fehtarji.

0: Ženski rock and roll!
1: Petek je!
2: Ma ne, Urša, danes je šele četrtek.
1: Ma, nima veze, glej. Ta mal petek je, a štima.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k ponovnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Na slovesnem zasedanju 6. slovenskega podeželskega parlamenta je bila krajevna skupnost Sorica izbrana okrog najboljših podeželskih skupnosti Slovenije. Po podelitvi je župan občine Železniki Marko Gaser povedal.
2: Krajevna skupnost Sorica je bila ena od 4 podeželskih skupnosti, ki so kandidirale na natečaju za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2026. Pod motom si različni, vsi povezani. Komisija je v svoji razlagi ocenila, da krajevna skupnost gradi na prepletanju sonaravnega razvoja, ki temelji na zavedanju in nadgradnji bogate kulturne dediščine ter izročila, ter iz njega izprijanih smelih načrtih in smernicah za prihodnost, ki se izkazujejo v smiselnih infrastrukturnih projektih, ugodnih demografskih trendih, pozitivnih gospodarskih stikih in se splošni visoki kakovosti življenja v vseh pod gorami.
1: Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je na rednem sestanku na Bledu županom občin na območju Vindgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnino Sotesko. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan.
3: Odločili smo se, da bomo županom in občinam dali čas čez poletje in da do 10. septembra pridejo z svojim odzivom na predlagano delitev z svojim argumenti in potem bomo na naslednjem sestanku v septembru poskušali tudi na tem področju narediti korak naprej, se pravi, da v skladu z zakonom pridemo do dogovora med javnim zavodom Triglavski narodni park in vsemi 3 občinami, se pravi Bled, Gorje in pa Jesenice, kako se bodo delila sredstva.
1: Ob mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi neregularnih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdajkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov poudarja, da algoritmi preprosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
4: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Halo,
1: 113.
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 6 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. 7 prometnih nesreč, pri tem sta se 2 osebi lažje telesno poškodovali. V kar 3 prometnih nesrečah so povzročitelji s kraja odpeljali, ne da bi drugim udeležencem posredovali svojih podatkov. Obravnavane so bili tudi objestne in nevarne vožnje voznikov osebnih vozil na avtocesti in motoristov na regionalni cesti. Iskali smo pogrešeno osebo, slednja je bila najdena živa in zdrava. Želimo vam lep dan.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami. Oglasi.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-98-2443 ali 3x2v.comtex.si.
6: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kjer nekaj veljam.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
3: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.

0: vami je Urša Mlakar.
1: Živjo in dobro jutro, 5 minut manjka do 8:30. Lepi in vroči dnevi so pred nami, a smo za to, da gremo mal v hribe?

0: obdrni. No, preden pa se odpravimo v hribe, dajmo malo prisluhant Rolandu Brajču, predstavniku za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
1: Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali, pohodnike ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi. Ugotavljamo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
0: Ja, številne podobe naših gora imajo tist wow efekt, ki bi ga seveda želeli deliti svetom, ampak naj nas to ne zavede v smer, da ne bi najprej pomislili na svojo varnost, pripravljenost in pa premišljenost pri načrtovanju ture. Že star slovenski rek pravi, da gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor. Še posebno tisti, ki je neustrezno opremljen in nepripravljen. Zato se v gorski svet odpravimo z veliko mero spoštovanja, previdnosti ter predvsem primerno opremljeni, zdravi in telesno pripravljeni. Pa srečno!

0: 15 minut manjka do 9. ure. Najprej gremo na ceste. Ja, na ceste najprej. Takole. Zaprt vozni pas na cesti Škofije Koper pred priključkom Koper center proti Izoli. Nastal je tudi daljši zastoj, tako da previdno. No. Potem zastoj tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Potem zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa od Vrhnike proti Ljubljani. No, nismo še konc. Na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in center proti Kozarjam. Zaradi jutranje prometne konice je pa promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
0: Tako gledamo še v nebo, danes po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali pa nevihta, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
3: Oglasi.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
6: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
8: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Jutri bo ob 19. uri potekala zabava v Sebenjah. Krajevna skupnost Sebenje namreč v sodelovanju z Zako Tržič in pa kulturnimi društvi organizira kulturni dan krajevne skupnosti. V soboto ob 6. uri se lahko udeležite pohoda na Košutico v organizaciji planinskega društva Križe. Ob 9. uri pa se bomo družili na 25. Merčunovem dnevu, kjer je društvo diabetikov Tržič za nas pripravilo dva pohoda. Prvi bo do spominske plošče pod vrhom Storžiča, drugi pa rekreativen pohod po Dolžanovi soteski. Za večerne ptice pa se bo dogajalo v Tržiškem muzeju in PGD-lom pod Storžičem. Muzej organizira poletno muzejsko noč s pričetkom ob 18. uri. Prostovoljno gasilsko društvo Lom pod Storžičem pa pripravlja gasilsko veselico, kjer se boste lahko zasukali ob glasbi ansambla Roka Žlindre. Dobrodošli od 19. ure dalje. Toliko pa za enkrat, kjerkoli že boste, dajte uživati maksimalno.
0: Tržič, odkrij košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Ministrstva za obrambo v sodelovanju z Nacionalnim forenzičnim laboratorijem Ministrstva za notranje zadeve danes na Pokljuki organizira vajo kriznega odzivanja v primeru letalske nesreče zlomljeno krilo. Čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150-letnico delovanja. Njenemu jubileju bo posvečena jutrišnja otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar. Vodja čipkarske šole Idrija Metka Fortuna o okoliščinah ustanovitve čipkarske šole v Idriji pred 150 leti.
2: Do te točke takrat, 150 let nazaj, je privedlo mnogo dejavnikov, okoliščin in predvsem ogromno število anonimnih klekljaric, na katere morda včasih pozabimo. Prav ta množica anonimnih klekljaric je privedla do tega momenta, da je tedanja oblast zaznala klekljanje kot pomembno gospodarsko panogo in da so prisluhnili težnjam domačinov, da je klekljarice potrebno zaščititi, da je idrijska čipka lahko pomemben tržen produkt, da pa mora biti kakovostno izdelana, zato da bo lahko konkurirala drugim ročno klekljanjem čipkam po Evropi. No in v ta namen je bila tudi čipkarska šola ustanovljena.
1: Tudi v Železnikih so v srednje šole pospremili generacijo devetošolcev. Kako je bilo, pa povzema župan občine Železniki Marko Gaser.
3: Mladim smo zaželeli pogum, strajnost in samozavest pri vstopu v novo okolje, hkrati pa jih spodbudili, da ohranijo spoštovanje do svojih korenin, vrednot in ljudi, ki so jim pomagali na poti odraščanja. Znanje je pomembno, vendar pravo moč posameznika gradijo poštenost, odgovornost, delavnost, kar sem izpostavil tudi v svojem govoru, in pripravljenost seveda pomagati drugim. Prihodnost ne nastaja sama od sebe, gradimo jo skupaj z delom, sodelovanjem, zaupanjem in medsebojnim spoštovanjem. Odličnake bomo sprejeli na slavnostni akademiji občine Železniki 30. junija ob 19. uri v športni dvorani. Že v ponedeljek pa bom sprejel učence s posebnimi dosežki.
1: Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškian sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: dober dan.
1: Oglasi
2: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrok in prav tako ansambl Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
7: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
8: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
9: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
10: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Roke, Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
9: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

0: 22 minut čez 9 uro, gledamo nebom, danes po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali pa nevihta. Temperature pa danes od 28 pa do 33 stopinj. Tudi jutr bo pretežno jasno, temperature podobne današnjim, mogoče še celo kakšna stopinja več. V soboto sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, pa tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, prav tako pa zastoj pred Domžalami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, je pa zapora predvidena do 23. junija. Če ste na poti, srečno in previdno. Ob zastoju pa ne pozabite na strpnost in reševalni pas.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc ti družbo dela Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, mi mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Dobar dan, živjo. 3 minutke čez 9:30 na frekvencah Gorenca. Prihaja unikat. Unikat in unikat. Ne morem.

Ja, ker sem poročena, je naslov te skladbe. Ker se tiče porok, sezona porok je definitivno tukaj. Naprimer, lansko leto je zakonsko zvezo sklenilo 6455 parov. To je bilo za 2% več kot leto prej. Dajmo v odstotkih, no. Tako, 2% več kot leto prej. Pri 83% je bila to prva poroka za oba mladoporočenca. No, ženini, ki so se poročili prvič, so bili stari v povprečju 32,6 leta. Prvič poročene neveste pa so bile 2 leti mlajše, torej 30,9 leta. In če pogledamo povprečje, je bilo lansko leto sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan. No, pa pravijo, da se noben več noče žent. To ni res. Ne, ne.

0: Oglasi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov. Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelopeč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo, hotel Pokljuka.
2: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
3: Gremo letos na zmago.
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami.
4: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
8: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
7: Bereš mi misli.
8: ECE. Energija prihodnosti.

0: Melodija v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, unana, in mešaš glavo, unana.
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Živjo in dober dan, 10 minut manjka do 10. Sezona porok je, kot smo že rekli, v polnem razmahu. Prejle smo omenili, da je bilo v povprečju lani sklenjenih 18 zakonskih zvez. Pa sem šla malo brskati, v katerem mesecu se odvije dejansko največ porok. Lani se je največ porok odvilo avgusta, najmanj pa januarja. Ja, normalno, ne, se mi zdi. Zdaj, če se pa dotaknemo dneva, največ parov se je lani poročilo 6. septembra. Ja, pri meni ta datum ne bi prišel v poštev, naprimer, ker je takrat šuštarska v Tržič. Ne gre?
3: Vse

0: Neodplačna objava.
1: Komunala Kran obvešča, da danes do predvidoma 14. ure na polici ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi poškodbe vodovoda, ki je nastala na gradbišču. Prosijo za razumevanje.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Nakup šolske torbe je za marsikaterega otroka eden najbolj pričakovanih trenutkov pred začetkom šole. Najmlajši najprej opazijo priljubljene junake, barve in dodatke. A pomembno je, kako je torba zasnovana, kako se prilagaja hrbtu, koliko tehta in kako dobro bo otrok z njo viden na poti v šolo, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je na sestanku na Bledu z županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnin v Sotesko. Na sestanku so govorili tudi o zavarovanju odškodnine za območje Soteske. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan o odškodninski odgovornosti in primeru Madžarke.
2: Po primeru Madžarke, ki se je zaključil se je z dogovorom in s poravnavo med turističnim društvom Gorje in pa oškodovanko, in to govori tudi tisti del, ko smo se na prejšnjem sestanku pogovarjali o pravni praksi, ki jo je na sestanku predstavil dr. Rajko Pirnat, ki pravi, da so v naravnih vrednotah, kjer se pobira vstopnina, odgovorni načeloma tisti, ki so upravljavci, ne pa lastniki zemljišč, to kaže pravna praksa.
1: Prihodnji vikend bo na območju občine Železniki potekala dirka po Sloveniji. Na katerih odsekih so predvidene zapore, pa župan Marko Gaser.
3: Kolesarska karavana s kratkotrajno mobilno zaporo se bo pomikala okoli 11. ure skozi občino Železniki, v smeri Škofje Loke do Dolenje vasi skozi Sevca, Češnico in dalje proti Rudnu, nato v Dražgoše in naprej v Podlico. Trasa poteka izključno po državnih cestah, za kar je organizator pred Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pridobil tudi ustrezna dovoljenja. Izvedbo popolne premične zapore pa bo urejala policija. Vljudno vabljeni, da se prireditve udeležite, lahko pa prevzamete tudi zastavice Eiffel Slovenija pa Svet pod Ratitovcem na javnem zavodu Ratitovec.
1: Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v francoskem Evianu. Vreme. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani. Prav tako zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Kopru, pa med počivališčem Rabr Komanda in Postojno proti Kopru. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Mi smo pa Tršičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Festival Koradovlica zaživi 2026.
6: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
5: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
7: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.

0: Oglasi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
2: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije, disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
4: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
3: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Kranjsko okrožno sodišče je 32-letnega Mitjo Kocijančiča spoznalo za krivega kaznivega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti. Za uboj 27-letne žene s Filipinov decembra 2024 na Bledu je bil obsojen na 12 let zapora. Sodba še ni pravnomočna. V prenovljenem športnem parku Naklo je potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića, ki je o osnovni ideji povedal.
2: Še posebej po Ljubljani sem videl, da je par starih igrišč, kot da smo prišli na to idejo, da bi začel obnavljati košarkarske igrišča, a to pa zato, kajte jaz sem začel na takih igriščih. Prvič sem poprel za žogo, poznal moja prijateljstva, vsak dan sem bil na igrišču in sanjal o tem, da nekega dne mogoče zaigram profesionalno. To je tisto, kar me nekako veže, lepe spomine imam na to in sem se nekako zadal, da preko Goran Dragić fondacije, da probamo prenoviti čim več igrišč in da naši mališani da imajo nekje, da se spoznavajo, da se igrajo in sanjajo v tem, da nekega dne tudi oni mogoče lahko zastopajo slovenske barve, ne glede katerikoli je to športno.
1: Investicija v košarkarsko igrišče je skupno stala 100 tisoč evrov, 50 tisoč je delež občine Naklo, preostanek sta prispevali Fundacija za šport in Fundacija Gorana Dragića. Ob začetku poletja v občini Železniki poteka sanacija po poplavah na vodotokih in nekaterih odsekih cest. Več pa župan Marko Gaser.
3: To so odseki na Nidralski grapi, sanacija struge Sevnice, sanacija na vodotoku Zadnja Sora, to je od Sorškega potoka do Zgage. Poteka tudi izgradnja novega mostu v Logu 41. V samem predhodnem programu sanacije po neurjih iz leta 25 pa potekajo dela na lokalni cesti Kališe Sevca, na javni poti pod Grivar Žbontar v Martinvrhu.
1: Ameriški in iranski predsednik sta včeraj podpisala dogovor za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi že stopil v veljavo. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je med tem pristal na razrečenje svojega obogatenega urana. Vreme. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 pa do 33 stopinj. Ceste. Na primorski avtocesti okvara vozila in sicer med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru. Oviran je promet tudi na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank. Na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, prav tako oviran promet, je pa zastoj na cestah Lesce Bled v obe smeri in pa Šmarje Koper. Če ste na poti, srečno in previdno.

Za vse tiste, ki ste ali pa še boste dopustovali na obali Jadranskega morja, v Istri, na Kvarnerju, na otokih Krku, Cresu ali Rabu, morda še dlje proti Dalmaciji, imava danes zanimivo jezikovno povabilo. Jadranska obala namreč skriva izjemno zanimivo zgodbo o jeziku, pisavi in kulturni dediščini Slovanov. Dobrodošli v družbi oddaje Gorenjčne Špara jezika. Že čez nekaj trenutkov na frekvencah Gorenca gostile vas bova Peter Kolman in Mateja Langus.

0: Oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Tiho, tiho, čas beži.
8: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. junij. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
9: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinijev ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.

0: Korenc ne špara jezika.
1: Je prav, da rečeva špara?
2: Jaz mislim, da komot.
1: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
3: Gorenca poslušate, zdaj le na sporedu kot prej malo omenjeno, Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
4: Lepo zdrav, živjo.
3: Ja, nekateri so že šli na počitnice, drugi mogoče še odhajajo.
4: Nekateri tudi še bomo šli.
3: Tako, in za vse tiste, ki so ste dopustovali ali pa še boste na obali Jadranskega morja, v Istri, na Kvarnerju, na otokih Krku, Cresu ali Rabu, morda še dlje proti Dalmaciji, imava danes, a ne, Peter, kar zanimivo, jezikovno povabilo. In sicer Jadranska obala skriva izjemno zanimivo zgodbo o jeziku, pisavi in kulturni dediščini Slovanov.
4: Res je. Ko se sprehajamo po ozkih kamnitih ulicah srednjeveških mestec, občudujemo stare cerkvice ali obiščemo morda tudi muzeje, lahko naletimo na nenavadne znake, uklesane v kamen. Na prvi pogled so videti skrivnostni, skoraj kot kakšna starodavna šifra. V resnici pa gre za glagolico, najstarejšo slovansko pisavo, ki je več stoletij povezovala ljudi ob vzhodni obali Jadrana. In kot si že omenila, današnja oddaja nas bo popeljala več kot tisoč let v preteklost, v čas bratov Konstantina, Cirila in Metoda, v čas nastanka prve slovanske pisave ter v kraje, kjer njene sledi še danes srečujemo. In v Istri, na Kvarnerju in na otokih še dan danes kamniti napisi, cerkve in spomeniki pripovedujejo eno najzanimivejših zgodb evropske jezikovne in kulturne zgodovine.
3: No, beseda bo torej danes tekla o glagolici, najstarejši slovanski pisavi. Kdaj, kje in kako je prišlo do nastanka?
4: Ja, v 9. stoletju sta jo ustvarila brata Konstantin, poznaje imenovan Ciril, in Metod, da bi lahko verska besedila prevedla v jezik, razumljiv Slovanom. Posebnost glagolice je, da ni nastala kot posnetek grške ali latinske abecede, temveč kot samostojen sistem prilagojen slovanskim glasovom. V stoletjih uporabe se je seveda razvijala, najstarejša je bila okrogla glagolica, pozneje se je predvsem na hrvaškem območju uveljavila oglata glagolica, iz nje pa se je razvila še kurzivna oziroma pisana oblika. Glagolske črke niso služile le pisanju besed, temveč tudi zapisovanju števil. In glagolica se je v nekaterih delih vzhodne obale Jadrana ohranila skoraj tisoč let, kar je v evropskem prostoru prava redkost.
3: No, danes glagolica ne živi več kot vsakdanja pisava, vendar ostaja simbol kulturne identitete in zgodovinskega spomina. Obiskovalci Istre, Kvarnerja in Dalmacije jo lahko srečajo na spomenikih, muzejskih razstavah, turističnih poteh in celo na sodobnih umetniških izdelkih.
4: Ja, in če se odpravimo, kot sva rekla, na morje v Istro, lahko obiščemo enega najpomembnejših krajev glagolske dediščine, to je recimo Roč. V tem srednjeveškem mesecu so stoletje delovali glagoljaši, duhovniki in pisari, ki so ohranjali slovansko bogoslužje. In med Ročem in bližnjim Humom danes poteka znamenita aleja glagoljašev. Ob poti stoji 11 kamnitih spomenikov, posvečenih zgodovini glagolice in njeni vlogi v hrvaški kulturi. Nedaleč stran leži Hum, pogosto imenovan kot najmanjše mesto na svetu. In tudi tam najdemo številne glagolske napise in spomine na obdobje, ko je bila glagolica vsakdanja pisava izobražencev in duhovščine. Pa če menim še kakšen kraj, posebej pomemben je Juran dvor na otoku Krku. V cerkvi svete Lucije je bila najdena znamenita vaščanska plošča, nastala okoli leta 1100. Gre za enega najstarejših in najpomembnejših spomenikov hrvaške pismenosti. Potem na otoku Krku srečamo še več glagolskih sledi. Mesto Vrbnik je bilo stoletja pomembno središče glagoljaštva. Če nadaljujemo proti Kvarnerju, naletimo na valunsko ploščo na otoku Cresu. Ta kamniti napis iz 11. stoletja združuje latinski in glagolski zapis ter priča o srečevanju različnih kulturnih vplivov na vzhodni jadranski obali. In še omenim severno Dalmacijo, tudi tam glagolica ni izginila, na primer v Zadru, Ninu in na otoku Pagu so se ohranili številni glagolski napisi, rokopisi in liturgične knjige. Morda omenim še to posebnost hrvaškega prostora, da je Rimokatoliška cerkev tam stoletje dopuščala bogoslužje v starocrkveno-slovanskem jeziku in glagolski pisavi, medtem ko je drugod prevladovala latinščina. In manj znano je tudi to, da pa so sledovi glagolice prisotni tudi na slovenskem. Posamezni glagolski napisi in rokopisni fragmenti pričajo o stikih slovenskega prostora z glagoljaško tradicijo Istre in Kvarnerja. Čeprav se glagolica pri nas ni ohranila tako dolgo kot na Hrvaškem, pa predstavlja pomemben del skupne kulturne dediščine severnega Jadrana.
3: Nekaj glasbe zdaj le sledi, potem pa nadaljujeva z najino oddajo.
5: Ej, Nejc, ta suhi škafec pušča.
6: Zakaj pušča?
5: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
6: A?
5: Gorenc, ne špara jezika.
2: Iz Matejo in Petrotam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Smo že nazaj, poslušate oddajo Gorenc ne špara jezika in danes govorimo o glagolici. Najbolj zaslužna, kot sva že omenila, sta brata Konstantin in Metod.
3: V 9. stoletju sta v Solunu, pomembnem mestu Bizantinskega cesarstva, kot si omenila, živela brata Konstantin in Metod. Konstantin, ki je pozneje kot menih dobil ime Ciril, je bil izjemen jezikoslovec, filozof in poznavalec številnih jezikov. Njegov starejši brat Metod je bil sprva upravitelj slovanske pokrajine, nato pa se je posvetil cerkvenemu delu. Leta 863 jo je bizantinski cesar poslal v Velikomorovsko kneževino na prošnjo kneza Rastislava. In naloga bratov je bila oznanjati krščanstvo v jeziku, ki ga bodo ljudje razumeli. Zato je Konstantin ustvaril glagolico, prvo slovansko pisavo, s katero sta prevedla najpomembnejše bogoslužne knjige in dele svetega pisma. S tem sta postavila temelje slovanske pismenosti in književnosti.
2: No in njuno delo je imelo tudi izjemen vpliv na razvoj slovanskih kultur, pač učenci Cirila in Metoda so po njuni smrti širili slovansko bogoslužje in pismenost po Balkanu, pa tudi po vzhodnji Evropi. Zaradi njunega prispevka pa jo danes številni slovanski narodi častijo kot apostola Slovanov. No in glagolica ni bila edina pisava, ki je nastala v krogu učencev Cirila in Metoda.
3: Najstarejša slovanska pisava je bila prav glagolica, ki jo je okoli leta 863 zasnoval Konstantin oziroma Ciril. Njene črke so bile izvirne in precej zapletene, zato je zahtevala dobro poznavanje pisanja. Po smrti Cirila in Metoda so njuni učenci delovali predvsem v Bolgariji, kjer so v književnih središčih v Preslavu in Ohridu razvijali slovansko pismenost. Ob koncu 9. stoletja se je pojavila nova pisava Cirilica. Ime je dobila v čast Cirilu, čeprav je sam verjetno ni ustvaril. Cirilica je temeljila predvsem na grški pisavi, dopolnjeni z novimi znaki za slovanske glasove. Ker je bila preprostejša za pisanje, se je hitro razširila med vzhodnimi in južnimi Slovani. Skozi stoletja sta tako sporedno obstajali dve slovanski pisavi. V Bolgariji, Srbiji, Rusiji, Ukrajini in drugih vzhodnoslovanskih deželah je prevladala cirilica, medtem ko se je na območju vzhodne jadranske obale, zlasti v Istriji, na Kvarnerju in v severni Dalmaciji, ohranila glagolica.
2: Peter, kakšna pa je pravzaprav povezava s slovenskim prostorom?
3: Ja, slovenski prostor je bil že v zgodnjem srednjem veku v stiku s kulturnim krogom Cirila in Metoda. Mnogi jezikoslovci domnevajo, da so posamezni učenci ali nasledniki njunega izročila delovali tudi na območju nekdanje Karantanije. Neposrednih dokazov sicer ni veliko, vendar je jasno, da so se ideje o bogoslužju v slovanskem jeziku širile tudi v alpski prostor. Posebno mesto v slovenski jezikovni zgodovini imajo brižinski spomeniki, nastali okoli leta 1000. Gre za najstarejša ohranjena besedila v slovenščini oziroma zgodnji slovenščini. Napisani sicer niso v glagolici, temveč v latinici, vendar pa pričajo o istem pomembnem procesu, vključevanju slovanskega jezika v versko in kulturno življenje. Na Primorskem, zlasti v slovenski Istri, pa so bili stiki z glagoljaško tradicijo zelo močni. V Kopru, Izoli, Piranu in zaledju Istre so odkrili več glagolskih napisov, rokopisov in dokumentov. In glagoljaši so občasno delovali tudi na območju današnje Slovenije, zato je glagolska dediščina del skupnega kulturnega prostora severnega Jadrana.
2: No, tako, da bova kaj odnesla tudi midva, če greva še na dopust in ko bova šla na dopust. Zelo zanimivo, moram reči.
3: Bova pozorna na napise v glagolici.
2: Tako. In upam, da tudi naši poslušalci.
3: Tako je.
2: Petra, hvala lepa za danes, pa seveda lep dopusti želim.
3: Hvala tudi tebi.
0: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nec, kje je tukaj vejca?
1: Pa sej ni važen.
0: O, je, ker Gorenc ne špara jezika.
1: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: Oglasi Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
1: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj 2 kosov.
3: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
4: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Doma sladoled, pa kremšni te majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brezje.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Ladies and gentlemen, are you ready for this? Cause tonight, Mr.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: prihodnosti.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita petna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.

0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.
1: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. Z nami je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dobar dan želim.
2: Dobar dan.
1: Včeraj je potekala 27. seja občinskega sveta. Občinski svet občine Radovljica pa je imenoval letošnje občinske nagrajence.
2: Res je, lahko rečem, no, da so bili potrjeni in veliko plaketo občine Radovljica bo prejel nogometni klub Lese ob 80-letnici uspešnega delovanja. Potem plakete občine Radovljica bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lese ob 50-letnici delovanja in pa košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Potem imamo še plakete Antona Tomaža Linharta, bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave, ter mlademu Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
1: Na tokratni seji je bil sprejet tudi rebalans proračuna za leto 2026. Kaj prinaša?
2: Ja, res je, moram povedati, no, da pravzaprav s tem dokumentom bomo pravzaprav uskladili načrtovane prihodke in odhodke. Glede na trenutno stanje lahko rečem, da se z rebalansom načrtovani prihodki znižujejo za 1,2 milijona evrov. In ponovno znašajo 34,69 milijona evrov. Na odhodkovni strani se sredstva povečuje za 126 tisoč evrov. Po novem načrtovanju odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov. Zdaj, da smo pa to omogočili, pa bilo v rebalans proračuna med drugim tudi treba vključiti presežek iz leta 2025. Lahko rečem, da smo imeli presežek v višini 1,9 milijona evrov, tako da je zdaj praktično ta rebalans proračuna uravnotežen, višina zadolževanja se pa z rebalansom ne spreminja.
1: Potrjena je bila tudi občinska celostna prometna strategija občine Radovljica.
2: Res je, tukaj pa lahko rečem, da je bila ta tudi sofinansirana strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V njej so pa v bistvu opredeljeni vizije in pa cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila analiza stanja in predlagani tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Seveda ta del bo pravzaprav trajal do leta 2032, tako da upam, da bomo uspešni potem tudi s samim izvajanjem, kajti končni cilj je čim manj, bom rekel, se gibati z avtomobili in čim več tako peš kot s kolesi in pa javnim prevozom.
1: Podporo svetnikov pa so dobile spremembe odloka o javnem redu in miru.
2: Ja, tukaj usklajujemo predvsem odločbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Zdaj, tukaj povem, da smo bili mi soglasni z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja in lahko rečem, da so bile tudi potrjene z 9 občinami poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah, tako da bojo lahko redarji, inšpektori imeli učinkovitejši nadzor. Lahko pa povem, da so pa globe kar visoke, 500 evrov za posameznika, 2000 evrov za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika in pa dodatno globo še za odgovorno osebo 600 evrov.
1: Sprejet je bil tudi nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica.
2: Ja, res je, tukaj moram reči, da je pripravljalec temeljito predstavil ta, bom rekel, odlok. Zdaj med drugim določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, potem stroške obstoječe komunalne opreme pa preračun stroškov, tako da je natančno opredeljeno. Nekako se pa zvišuje na okrog 10% napram prejšnjemu odloku oziroma višini tega komunalnega prispevka.
1: Svetniki pa so potrdili tudi spremembe odloka o razglasitvi etnoloških spomenikov lokalnega pomena.
2: Ja, glede na strokovne ugotovitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine se je pri kulturnem spomeniku Zgornji otok, Kmečki dvorec, se popravlja meja varovanega območja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Potem se je iz besedila odloka črtajo osebni podatki o lastnikih nepremičnin. Seveda lahko rečem, da je bil predlog tudi odbora, da ga sprejmemo po skrajšanem postopku in je bil tako osnutek kot predlog tudi že potrjen na tej seji.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Na 27. seji občinskega sveta, ki je potekala včeraj, so svetniško podporo dobili tudi mnogi osnutki odlokov zavodov.
1: Ja, tukaj gre za osnutke, predvsem bi izpostavil mogoče osnutek odloka za osnovno šolo Anton Tomaža Linharta in pa tudi Lipnico, kjer bomo naredili skupni šolski okoliš obeh šol. Potem gre tudi za odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Anton Tomaža Linharta Radovljica. Seveda tukaj sodelujemo tudi z ostalimi občinami, ki so v tem, in pa jasno, da je to šele so osnutki, predlogi bojo pa na septembrski seji.
0: Koliko oddelkov pa bo v naslednjem šolskem letu s soglasjem občinskega sveta delovalo v 7 enotah vrtca Radovljica?
1: Tukaj lahko povem, da bo trenutno 41,5 oddelka, torej 16 prve, 14 druge starostne skupine, 3 polovični oddelki druge starostne skupine, 7 oddelkov za otroke od 3. do 4. leta, 2 kombinirana oddelka in 1 oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke oziroma razvojni oddelek. Za otroke, ki bodo, bom rekel, minimalni starostni pogoj za vstop v vrtec dopolnili med letom, bo v šolskem letu 26-27 možno odpreti še 3 dodatne oddelke, 2 v enoti Čebelica v Radovljici in 1 v Lestah.
0: Na tokratni seji je bil potrjen tudi predlog doma doktorja Janka Benedika. Za kakšen predlog gre?
1: Ja, tukaj gre za poplačilo dodatnih stroškov v preteklosti. To je znašalo trenutno na tej seji. Predlog je bil 17.601 evro in pa seveda soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija letošnjega leta dalje. Zdaj lahko povem, da ob delovnikih znaša ta cena na uro 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra in pa na dan državnih praznikov 50,49 evra na uro. Seveda, to je skupna cena, cena za uporabnika bo pa ponovno znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra na uro in na dan državnih praznikov 6,69 evra na uro storitve. Torej, občina bo ob tako določenih cenah subvencionirala približno 80% stroškov vodenja, koordiniranja in neposrednega izvajanja storitve pomoči družini na domu.
0: Svetniki pa so sprejeli tudi letna poročila.
1: Ja, tukaj lahko rečem, da gre za letna poročila policije, gasilcev, civilne zaščite, tudi redarske službe in lahko tako ugotovim, no, da imamo dobro stanje, seveda pa nikoli ni tako dobro, da se ne bi mogli izboljšati. Ta sporočila so bila sprejeta in pa navodila tako svetnikov vsem vodjem, da poskušajo še večji nadzor popravljati, predvsem gre tukaj za policijo in pa seveda zahvala predvsem gasilcem, civilni zaščiti za vse, kar so v preteklem letu morali postoriti, da smo imeli res visoko pripravljenost tako za požare ali pa, bom rekel, pri naravnih nesrečah.
0: Soglašali so tudi z imenovanjem Matjaža Žure za direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, koga pa so imenovali za predstavnika občine v svetu tega zavoda.
1: No, kot ste že povedala, je bil Matjaž Žura potrjen strani svetnikov za direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske. Zdaj v svet javnega zavoda smo pa imenovali oziroma so svetniki potrdili Marka Toplaka.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica. Z nami je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor in lep pozdrav pošiljamo v Radovljico.
1: Ja, hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.
2: Tati, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Marjeta, vuču gasne.
1: Oglasi Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
5: Festival Koradovlica zaživi 2026.
6: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
5: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-98-2443 ali 3xdvojnive.comtex.si.
7: Tiho, tiho, čas veš.
8: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je na spoznavnem srečanju dejal minister Matos. Šipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150-letnico delovanja. Njenemu jubileju bo posvečena jutrišnja otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru letošnjega festivala Idrijske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar. Vodja Šipkarske šole Idrija Metka Fortuna o okoliščinah ustanovitve pred 150 leti.
2: Do te točke takrat, 150 let nazaj, je privedlo mnogo dejavnikov, okoliščin in predvsem ogromno število anonimnih kleklaric, na katere morda včasih pozabimo. Prav ta množica anonimnih kleklaric je privedla do tega momenta, da je tedanja oblast zaznala klekljanje kot pomembno gospodarsko panogo in da so prisluhnili težnjam domačinov, da je kleklarice potrebno zaščititi, da je idrijska čipka lahko pomemben tržen produkt, da pa mora biti kakovostno izdelana, zato da bo lahko konkurirala drugim ročno klekljanim čipkam po Evropi. No in v ta namen je bila tudi čipkarska šola ustanovljena.
1: V občini Naklo je v teku vrsto projektov, povzema jih podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Največ pozornosti je zagotovo namenjeno trenutno novemu športnemu parku, kjer zaključujemo drugo gradbeno fazo. Ta vključuje nov infrastrukturni objekt z garderobami, klubskimi in spremljajočimi prostori. Urajamo tudi dve odbojkarski igrišči na Mivki ter nekatere zelene površine. Pri tem projektu gre za eno največjih investicij v športno infrastrukturo v občini v zadnjih letih. Pomemben projekt je tudi državna kolesarska povezava na relaciji Police-Bistrica, to je D2. Za ta odsek na policiji je pogodba že podpisana in dela so se že začela.
1: Ob gradnji bodo izvedli tudi kanalizacijska dela. Na tuje. Urad predsednika Evropskega sveta je bil v zadnjih tednih na kratko v stiku s Kremljem s ciljem, da bi odprli komunikacijske kanale, je dejal neimenovan evropski uradnik. V Evropski uniji so se sicer v zadnjem času okrepile razprave o morebitnih pogovorih z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka 23. junija. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora nocoj od 22. ure pa do jutri do 4:30 ure. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Pourna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru pa bo danes med 23. in 23. uro in 30 minut, med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru, prevozi izrednih tovorov skozi popolno zaporo ne bodo mogoči. Če ste na poti, srečno in previdno, je pa tudi kar nekaj zastojev, tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatelj, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šetli so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
7: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
8: V četrtek 25.
5: 30. junija vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Windgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Homu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
7: Soteska Windgar, 25. junij, vstop v Sotesko je na ta dan prost.

0: oglasi.
1: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
2: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
4: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
1: Ne vem, kje se me glava drži.

0: Novice iz občine Tržič.
1: Ja, to so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan, gospod Peter Miklič. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenj.
1: Županove petice so podeljene, letos jih je prejelo kar 16 odličnih učenk in učenca. Kaj ste jim sporočili na sprejemu?
2: Ja, tako sem vesel tega dogodka podeliti županove petice, unim, ki so bili 9 let odlični, je ena lepa dolžnost, pa ena lepa priložnost, da tudi vsem našim osnovnošolcem, tem odličnim, zaželimo srečno tudi v nadaljnjem življenju. Moje sporočilo je bilo predvsem pogumno naprej. V tržiških osnovnih šolah so dobili, bom rekel, kar eno lepo podlago, veliko znanja in pa ob tem bi rad izrazil tudi zahvalo vsem učiteljem, ravnateljam, ravnateljicam, ki skrbijo za vse tri osnovne šole. Mislim, da imamo osnovno šolstvo v Tržiču odlično in da so vsi dobili kar lepo podlago, lepo znanje in da ponesejo, bom rekel, ime Tržiča tudi naprej. Ne? V tem tednu minulem so potekale tudi valete, so večkrat ganljive, s tem se zaključuje res eno obdobje v življenju, 9 let. To je najdaljše obdobje, ki smo ga preživeli skupaj s prijatelji, zdaj se odhajajo na nove poti, sledijo mature, diplome, doktorati, tako da veliko izzivov je še predvsem tistim, ki so zaključili osnovno šolo in tudi tem, ki so bili odlični. Samo znanje, talent, če ni pogoj za uspeh v življenju, potrebno je tudi trdo delo, ampak verjamem, da grejo lahko z optimizmom naprej. Tako da veseli smo, da jih imamo, da so generacije dobre, da so generacije odlične in še enkrat, to, kar ponavljam tudi na valetah, pogumno naprej in pa seveda staršem, podpirajte jih, dajte jim ravno toliko svobode, kaj je potrebno in stojte za njimi takrat, ko je potrebno.
1: Danes zasedate na svoji 32. redni seji, zadnji pred poletnim premorom. Katere ključne točke so na dnevnem redu?
2: Ja, je res zadnja seja pred počitnicami. Po samem dnevnem redu, bom rekel, je malo krajša. Ena od takih bolj, bom rekel, zanimivih točk je predlog cen, pa subvencij cen glede oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda ter zbiranja komunalnih odpadkov. Smo pa v volilnem letu, tako da vsaka nadaljna seja dovolite, verjamem, da bo kar zanimiva. Apeliram pa na vse, no, tudi na svetnike, če me poslušajo, občinska seja, zato da sprejemamo pomembne odločitve za občani in občanke. Jaz upam, da ne bo preveč političnega oziroma rekel, možnosti za to, da kdo nabira potem politične točke, ampak dajmo do konca tega mandata sprejeti pametne odločitve, ki so dobre za občino Tržič.
1: Ob najnem zadnjem pogovoru sva številne dogodke še napovedovala, danes pa so že uspešno za nami. Gorenjska plaža je v petek odprla vrata kopalcem, posebno pozornost pa je seveda pritegnila tudi stoletnica Hrastovega memoriala. Kako ste vi kot župan doživeli oba dogodka in kakšni so vaši vtisi po njuni izvedbi?
2: Ja, pritekel vikend, moram reči, bil kar udaren, vstopili smo odločno v poletje, veseli me, Gorenjska plaža je pripravljena, v petek je bil en tak lep dan, podelite v nazivov najboljših športnikov v osnovnih šolah, kar je že tradicionalna prireditev v Tržiču in je ena tudi posebnost. In seveda zvečer z otvoritvenim koncertom, ki je tudi že tradicionalen, mislim, da so tako Kingstoni kot rock and band navdušili občinstvo, bilo je veliko plesa, veliko smeha, veliko dobre volje in je bil en tak lep vstop v poletje, upam, da v vroče in mirno poletje. Sledila je seveda dirkaški vikend, sobota in nedelja, sobota z razstavo v podjetniškem inkubatorju in pa nedelja na Ljubelju. Jaz verjamem, da vsi tisti, ki ste bili gor, ste začutili res eno tako fantastično vzdušje in sama tradicija, ta 100 let od prve dirke na stari Ljubelji, ena fantastična obletnica. Tako da čestitki je ekipi AMD Tržič, rekel, za vrhunsko organizacijo in za to njihovo varovanje te tehnične in kulturne dediščine. Tako da bil je en lep dirkaški dan, to smo se vsi strinjali, predvsem me veseli, da tudi brez nesreč in poškodb, in želim se, da še kdaj, da to stoletno tradicijo še nadaljujemo. Tako da še enkrat čestitke vsem, ki so sodelovali pri tej prireditvi.
1: Župan Peter Miklič je v naši družbi, čas je za kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan, gospod Peter Miklič. Pred poletjem se v občini nadaljuje tudi več pomembnih investicij. Med njimi je seveda gradnja prizidka k osnovni šoli Križe. Kako projekt napreduje in ali dela potekajo po načrtih?
1: Projekt lepo napreduje, dela potekajo po načrtih, tako kar se tiče časovnega in finančnega okvira, kar sem že večkrat poudaril. Je pa vedno tako, pri tako velikih projektih je napetost in stres na koncu seveda prisoten. Čaka nas še kar dva meseca, bom rekel, zanimivega dela. Ravno danes poteka asfalterska dela in pa še zadnje urejanje okolice, okoli šole. Pred 14 dnevi smo podpisali pogodbo za dobavo in montažo opreme, ki bo pa potekala v naslednjih dveh mesecih. Seveda pa tisto, kar je najbolj stresno, urejanje papirjev. Vesel sem, da vloga za uporabno dovoljenje je bila oddana v tem tednu in upam, da bo šlo vse po načrtih, da bo v redu tudi tehnični pregled in da pridemo čez poletje do uporabnega dovoljenja. Seveda pa na koncu pri vsaki gradnji, še posebej pri tako veliki gradnji, kot je šola, je kar še nekaj malenkosti in detajlov za urediti, tako da nas čakajo, bom rekel, pestra dva meseca.
0: No in če pogledava še nekoliko naprej, nekaj ste torej že omenili, kaj bo občini zaznamovalo poletne mesece in na katere projekte ali dogodke bi posebej opozorili občanke in občane.
1: Ja, danes bi izkoristil priložnost, da vse povabim na proslavo dnev državnosti 24. junija. Hkrati bo to, če nam bo vreme naklonjeno, tudi otvoritev Radetski parka in pa paviljona Radetski in proslava bo na tem območju gor, v parku Radetski. Mislim, da bo to en tak zelo lep dogodek in zelo tudi zanimiv za občanke in občane, da pogledajo, kaj je bilo narejeno na Grajskem griču. Govorim tudi zato, ker v nadaljevanju poletja se gor načrtuje kar nekaj prireditev, trije vrhunski koncerti in pa tudi kino pod zvezdami. Še enkrat upam, da nam vreme je naklonjeno tako za proslavo, kot za tudi za vse ostale dogodke. Jaz mislim, da bo to kar en tak lep prostor, ki verjamem, da bo čez letošnjo poletje že zaživel. Stalo, tako kot pravim, dokončale šole v Križah, začenjamo konec meseca. Čakamo še na zadnjo zeleno luč iz ministrstva za začetek gradnje ceste na Rebr in sanacijo plazu. Pa seveda, začenjajo se obnove gozdnih cest, asfaltiranje nekaterih lokalnih cest, tako da se obeta aktivno, lepo poletje. Sem želim, da je čim bolj mirno vroče, priživljajte ga tudi na gorenjski plaži. Jaz sam sem si že kupil karto, upam, da mi uspe. Kakšen dan pridati tudi tja in zaplavati.
0: Hvala lepa, gospod župane, za današnji pogovor. Želim vam uspešno sejo in vse dobro do prihodnjič.
1: Ja, hvala tudi vam in lepe sončne dni v nadaljevanju.
2: Novice iz občine Tržič.
3: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Plačana objava.
1: Mnogi lastniki izmed vas ste že lastniki sončne elektrarne in morda izkoriščate energijo obnovljivega vira ter seveda prihranke, ki jih leta omogoča. Za vse, ki še niste samooskrbni s tem nepogrešljivim energentom, pa smo na pomoč povabili strokovnjaka, ki bo pojasnil, kateri je tisti dejavnik, ki trenutno pomembno vpliva na odločitev, ali se sončna elektrarna splača in kdaj se bo investicija povrnila. Zato je v naši družbi danes gospod Miha Košenina iz družbe ECE. Gospod Košenina, lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: V tisti evforiji postavljanja sončnih elektrarn leto ali dve nazaj je bilo največ govora o sami ceni investicije, pa čakalna doba za soglasja in predvsem iztek roka za letni obračun. Lahko morda opišete to obdobje?
2: Drži. Pred zaključkom stare scheme za letni obračun samooskrbnih sončnih elektrarn se je res zelo hitelo s pridobivanjem teh soglasij in postavljanjem sončnih elektrarn, da bi se še ulovil rok za tako imenovan net metering. Ta besedna zveza se je v zavest potencialnih lastnikov sončnih elektrarn zasidrala kot sinonim za hitro in predvidljivo povrnitev stroškov investicije.
1: Omenil sem dinamiko izpred let, do danes se je trg umiril, pojavili pa so se baterijski hranilniki, predvsem pa lahko govorimo o nekoliko manjšem povpraševanju po sončnih elektrarnah. Povejte mi, zakaj.
2: Kot že omenjeno, velik naval je bil pred iztekom roka za net metering. Pojavila se je namreč nova shema obračuna proizvodnje in porabe električne energije iz sončnih elektrarn. Pogovorno je rečemo kar mesečni obračun. In ta je bila razlog, da so kupci preračunavali, ali se investicija sploh še splača. Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so danes med ponudniki namreč precej primerljive. Podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garanciji za material in delo. Še posebej, ko govorimo o končni ceni po pridobljeni subvenciji strani družbe Borzen.
1: Kako pa ste v ECE odgovorili na izziv spremenjenega načina obračuna proizvedene in tudi porabljene elektrike?
2: Z samim modelom NetMet, ta je namreč kombinacija sončne elektrarne, baterijskega hranilnika, pametnega upravljanja in vse to omogoča podobno predvidljivost kot po schemi NetMeteringa, saj ohranjamo letni obračun električne energije, kar je ključno zaradi letnih dinamik porabe elektrike in proizvodne elektrike sončne elektrarne, ti sta namreč povsem različni. Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom se trenutno najbolj izplača, s pametnim upravljanjem celotnega sistema pa ohranjamo letno korist za kupca. NetMet je trenutno tisti dejavnik, ki kupce prepriča, da se odločijo za investicijo v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri ECE-ju.
1: Še vedno pa so na voljo tudi subvencije družbe Borzen in kredit pri Ekoskladu. Kakšna je torej računica ekonomska za nekoga, ki morda še razmišlja o sami investiciji?
2: Sama računica je vsekakor pozitivna. V časniku Finance so pred kratkim pisali o smiselnosti naložbe v sončno elektrarno in so ugotovili, da se sedaj naložbo v sončno elektrarno izplača celo precej bolj kot se časom net meteringa, razlog pa so predvsem visoke podpore se strani Borzena. Poleg tega se lahko pri odjemalcih obrok kredita pokriva s prihranki na mesečnem računu, z modelom NetMet pa imate zagotovljen predvidljiv letni obračun proizvodne, poprečna doba povrnitve investicije pa je krepko po 10 leti. Izkušnje naših kupcev so razkrile še druge dejavnike, ki jih prinaša takšna investicija. Postajali so bolj dovzetni za stroške gospodinstvu, spremljajo jih preko pametnih aplikacij, bolj so digitalno dovzetni, iščejo sinergije z grevalnimi sistemi, preverjajo le mobilnost in tako dalje. Želim povedati, da se nam, če želimo, odpirajo tudi druge priložnosti za izboljšanje življenja in znižanje stroškov.
1: No, sliši se zanimivo, poslušalke, poslušalci bodo vsekakor potrebovali nekaj več informacij o samem modelu NetMet, ki jih lahko najdejo.
2: Vabimo jih, da obiščejo spletno stran ece.si, pridobijo ponudbo za postavitev sončne elektrarne in hkrati izkoristijo aktualno akcijo za nakup sončne elektrarne z letnim obračunom elektrike po modelu NetMet, ki že vključuje polnilnico za električna vozila za samo 1 evro.
1: Gospod Košenina, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala vam.
3: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in dal.

0: Čača.
1: Oglasi.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
3: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
4: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
6: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
7: Vem. Sončna elektrarna z net met letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
6: Bereš mi misli.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
9: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
10: Občina Naklo praznuje.
9: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragiča.
10: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
9: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
10: Sreda, 24. junij, kresovanje.
9: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani občine Naklo. Vljudno vabljeni. Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pred nekaj dnevi na portalu e-demokracija objavilo predloge sprememb odredb o vzgojno-izobraževalnih programih, s katerimi bi za eno leto zamaknili začetek uveljavitve novih učnih načrtov, ki je predviden jeseni. A so od predlogov odstopili jim zaradi zavez do načrta za okrevanje in odpornost. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je na sestanku na Bledu županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnin v Sotesko. Gorjanski župan Peter Torkar o tem, da sredstev od vstopnin ni na računu javnega zavoda Triglavski narodni park.
2: 3. aprila, odkar je Sotesko Vintgar v letošnjem letu odprta, tistega časa, ko je upravljanje prevzelo javni zavod TNP in da je dogovor podpisalo oziroma reklo takrat s turističnim društvom Gorje, da turistično društvo Gorje zaračunava stopnino za račun javnega zavoda TNP, smo dobili informacijo, da gre za nekje 600 tisoč evrov. Potrjeno je bilo strani javnega zavoda TNP, da gre to za javna sredstva in glede na transparentnost sem bil presenečen nad izjavo, da pravzaprav te javna sredstva niso na računu javnega zavoda TNP, da so nekje druge, kar bi bilo lepo pojasniti strani direktorja TNP, ko govori o transparentnosti, zakonitosti, kje pravzaprav se te sredstva nahajajo.
1: V občini Naklo je v teku vrsto projektov. Eden izmed njih je tudi državna kolesarska povezava. Več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Pomemben projekt je tudi državna kolesarska povezava na relaciji Polica-Bistrica, to je D2. Za ta odsek na Polici je pogodba že podpisana in dela so se že začela. Ob gradnji bomo istočasno izvajali tudi kanalizacijo, zaradi česar smo morali pridobiti neka nova dovoljenja in prilagoditi določeno projekt, predvsem zaradi zahtevnih in globokih izkopov. Pred začetkom je tudi rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča pri Marinšku. Tam je glavni investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, občina Naklo pa kot soinvestitor. Uvedbo del smo že izvedli, začetek gradnje pa je predviden za 29. junija.
1: Zaradi del bo vzpostavljena tudi popolna zapora ceste. Na tuje. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte, ki so jo napadli že v torek.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka 23. junija. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora nocoj od 22. ure pa do jutri do 4:30 ure. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Pourna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru pa bo danes med 23. in 23. uro in 30 minut, med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru, prevozi izrednih tovorov skozi popolno zaporo ne bodo mogoči. Če ste na poti, srečno in previdno, je pa tudi kar nekaj zastojev, tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v Soteski Vintgar.
5: V četrtek 25. junija vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Homu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v Sotesko je na ta dan prost.

0: Oglasi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30-odstotni popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30-odstotni popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
2: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke v praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Jutri prav tako jasen in krasen dan, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najviše dnevne pa globoko čez 30 do 34. In še stanje na naših cestah, čas prometnih konic, kar precej gneče na naših cestah, tako da previdno, predvsem pa potrpežljivo. Na primorski avtocesti pa še vedno popolna zapora priključka, Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
0: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
2: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
3: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Tiho, tiho, čas beži.
2: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. juni od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
5: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
4: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
6: Top vikend v Mr. Petu.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
9: Na petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinije v ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
6: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
10: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Računsko sodišče je Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje izreklo mnenje s pridržkom. Center pri nabavi materiala, opreme in prenovi informacijskega sistema ni izbral dobaviteljev oziroma izvajalcev na podlagi postopkov za oddajo javnih naročil. Pri enem od javnih naročil pa merila niso omogočala transparentnega preverjanja ponudb, so navedli na Računskem sodišču. Poglejmo na tuje. Švica bo jutri predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki sta ga včeraj podpisala predsednika obeh držav, Donald Trump in Masoud Pezeškjan, je sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna, v osrednjem delu države. Sporazum med drugim prinaša odprtje za svetovno gospodarstvo izjemno pomembne Hormuške ožine. Predvideva tudi končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, sprostitev finančnih omejitev za Iran ter njegovi zavezi, da bo razredčil zaloge obogatenega urana in ne bo pridobil jedrskega orožja. Končni dogovor naj bi strani v roku 60 dni sklenili na nadaljnih pogajanjih. Nazaj domov. V občini Naklo je v teku vrsta projektov. Kako je z deli v Podbrezjah, pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
2: Imamo še odprt projekt v Podbrezjah, kjer gradimo kanalizacijo v Dolenji vasi, skupaj z vso ostalo pripadajočo komunalno infrastrukturo. Zdaj, če bo vreme naklonjeno, bomo dela upravili pravočasno, pa je asfaltiranje predvideno v drugi polovici meseca julija, tako da v teh dneh pa smo tudi zaključili obnovo asfaltne prevleke nad Dinosom v smeri proti okroglemu.
1: Mestne svetnice in svetniki v Kranju niso podprli projekta Slovenski trg Zelena dnevna soba Kranja. Gre za večletno investicijo, za katero bi mestna občina Kranj v okviru misije Evropske unije podnebno neutralnih in pametnih mest lahko pridobila 1,2 milijona evrov sredstev iz podnebnega sklada. Projekt bi sicer prispeval k zmanjšanju učinkov urbanega toplotnega otoka, povečanju deleža zelenih in senčnih površin, izboljšanju dostopnosti, podpori trajnostni mobilnosti, izboljšanju pogojev za vsakodnevno uporabo prostora ter ohranjanju reprezentativne in kulturne vloge slovenskega trga.
0: Vreme.
1: Po večini je sončno, v hribovitih krajih na zahodu in severu pa se pojavljajo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 28 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bomo namerili od 13 pa do 20, čez dan do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanskem obroču. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
6: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni material, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
7: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
8: V četrtek 25. junija vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Homu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Draščak, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
7: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

0: Parka. Zelo smo veseli, da je to prišlo ravno v občini Naklo, prvo igrišče Gorana Dragića. To je res stvar, ki nam veliko pomeni, tudi pomeni nam veliko, da je sam Goran Dragić prišel v občino Naklo in s tem nekako zaključujemo neko celoto celotnega športnega parka.
1: Je pa tudi on navdušen košarkar.
0: Veliko mi pomeni že iz tega naslova, ker tudi sam igram košarko. Res smo veseli, da bomo napolnili to igrišče. V zadnjih letih smo že imeli staro igrišče, pa ni bilo več toliko primerno in smo zgubljali na nek način otroke. Sedaj pa, odkar je postavljeno novo igrišče, se vidi, da je polno in da otroci res uživajo.
1: In kako je Goran Dragić dobil idejo za obnovo igrišč?
2: Še posebej po Ljubljani sem videl, da je par starih igrišč, kot da smo prišli na to idejo, da bi začel obnavljati košarkarska igrišča. A to pa zato, kajte jaz sem začel na takih igriščih. Prvič sem poprijel za žogo, poznal moja prijateljstva. Vsak dan sem bil na igrišču in sanjal o tem, da nekega dne mogoče zaigram profesionalno. To je tisto, kar me nekako veže. Lepe spomine imam na to in sem se nekako zadal, da preko Goran Dragić fondacije, da probamo prenoviti čim več igrišč in da naši mališani, da imajo nekje, da se spoznavajo, da se igrajo in sanja v tem, da nekega dne tudi oni mogoče lahko zastopajo slovenske barve, ne glede katerikoli je to športno.
1: Kaj zlati kapetan počne danes, koliko je še v košarki, pa vam izdam v nadaljevanju. Sedaj pa Simply the Best.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj veljam.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30-odstotni popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30-odstotni popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
2: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čaka še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
3: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Miracing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Miracing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.com. Si Energija Plus, del skupine HSE.

0: Frekvence Gorenca so tole, maj ostajam v vaši družbi in temperature se počasi dvigajo nad 30°C, tako da boste vsi ljubitelji poletja prišli v prihodnjih dneh na svoj račun. Včeraj pa so vsi ljubitelji košarke prišli na svoj račun v prenovljenem športnem parku Naklo, kjer je potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića. Po namenu takšnih športnih igrišč je Goran Dragić povedal:
1: "Zelo sem malo doma, tako da takrat, ko prijem poleti za mesec pa po dva meseca domov, kemp imam v Laškem, tako da gremo parkat na tisto igrišče, ki smo ga prenovili. Potem sem doskrat v Tivolju, tako da v Tivolju kar zaživel igrišče, igrišča so polna. Mislim, da je to res fascinantno. Smo nekakšna športna nacija, čeprav nas je toliko malo, samo 2 milijona, ampak res imamo velike uspehe v vseh športih, tako da zelo sem vesel, no, da vidim naše najmlajše na igriščih, da se igrajo, da so aktivni. Še posebej zdaj vemo, da je veliko iPadov, telefonov, tako da so večinoma za ekrani."
0: Goran obnovo igrišče vidi tudi v luči družbene odgovornosti.
1: "Smo res povezani za Botrša v športu, potem obnova igrišč, potem smo donirali paraplegikom vozičke, tako da smo kar vpeti v dosti zgod. Je pa res, da vsako leto je težje in težje, ampak se borimo. Mislim, da to je nekako tudi zaznamoval mojo kariero, zmeri sem se boril, takrat, ko so dvomali, zmeri smo nekako strmeli k temu, da se pokažemo in tudi v tej nekakšni vlogi kot fundacija se bomo borili, proba, da čim več nazaj v okolju, kjer sem odraščal, kjer sem jaz začel te moje korake."
0: Povedal je, da jih čaka še eno otvoritev igrišča, na to pa se bodo preusmerili v druge humanitarne projekte. So pa ta igrišča super, da so otroci zunaj. Je tako, Gogi?
1: "Je kar izziv, da nekako spravimo otroke ven. Jaz že to vrsto let delam. Kemp bo že 11. leto, tako da na mom kempu nimamo telefonov. In je kar zanimiv, no. Prvi dan so vsi tih, ne znajo komunicirati, ne znajo se povezati, potem pa čez igro jih nekako pripravimo do tega, potem pa tretji, četrti dan so pa že komunikativni, se pogovarjajo, se igrajo. Tako da mislim, da to je tisto, kar fali v današnjem svetu, ne, ta komunikacija, da se grejo igrati, da se uživajo skupaj in da so čim manj na telefonu."
0: In kot smo povedali, trenutno je obnovljenih 9 igrišč. Ali spremljaš, kako polna so?
1: "Ja, kar velik. Zdaj jaz sem večinoma v Ljubljani, kadar prijem domov, tako da lahko rečem v Tivolu, izmeri polno, igrajo, še družijo, tako da, evo, bili smo v Laškem, tudi tam je kar polno, tako da, mislim, sej, kadar je lepo vreme, otroci so večinoma časa zunaj, tako da je zelo lepo vidjeti, da so igrišča polna. Par košarki je malo fascinantno, kar rabiš partnerje, ne, kar rabiš 6 igralcev ali pa 2, da igraš 2 na 2, tako da mora biti krva veliki skupine."
0: In več o tem, ali je Goran Dragić še v košarki, pa vam izdam v nadaljevanju.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
2: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinijev ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju. Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje Stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje Stop.si.
4: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
5: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
4: Bereš mi misli.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj 2 kosov.
8: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Jutri prav tako jasen in krasen dan, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najviše dnevne pa globoko čez 30 do 34. In še stanje na naših cestah, čas prometnih konic, kar precej gneče na naših cestah, tako da previdno, predvsem pa potrpežljivo. Na primorski avtocesti pa še vedno popolna zapora priključka, Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let. Thank you.

0: Nekateri v znamenju nogometa, spet drugi v znamenju košarke. Goran Dragić se je mudil v Naklem, kjer so odprli prenovljeno košarkarsko igrišče. Kje je košarka danes v Sloveniji?
1: Tako kot vsak šport se mogoče iz leta v leto malo menja. Takrat, ko smo bili prvaki, je bila košarka. Zdaj, ko je svetovno prvenstvo, bo mogoče malo več fantov šlo v nogomet. Tako da mislim, da je to vse normalno. Pogačar, kolesarstvo, Anže Kopitar, hokej, Luka Dončić, košarka. Tako da to je tisto, kar šteje, kar nekako podbuja te mlade, da sledijo svojim vzornikom in mislim, da smo res posebna država glede tega.
0: Gorana pa smo povprašali tudi, koliko je še v košarki.
1: Mislim, kar no, zdaj sem začel ta podcast, večinoma je to košarkarsko obarvano, je pa res, da si zelo rad pogledam tekme, zdaj, evo, odkar sem v Sloveniji, sem obstal 3 zjutraj, da sem gledal finale New York proti San Antoniju, je pa res, da je to nekako na manjši ravni, zdaj Matejo mi igra nogomet, tako da sem večinoma na nogometnih tekmah, Viktorija mi je v gimnastiki, tako da bi pa kaj osebno igral s prijatelji, pa še nisem zašel na igrišče.
0: Goran Dragić je ob koncu profesionalne kariere dobil tudi ponudbo za dela v strokovnem štabu svojega nekdanjega moštva Miami Heat, ampak dela ni sprejel. Zakaj ne in kaj Goran Dragić počne danes?
1: Ne vedem se, da bi bil isti urnik kot igralec, da bi prišel v pisarno ob 7 zjutraj, prišel domov ob 7 zvečer, pa mogel potovati, pa bil odsoten od družine. Zdaj sem se nekako upelil, koliko sem, vse sploh ne vem, 3 leta sem že v pokoju, meni se di. Tako da sem res nekako si imam urnik s ta malima dvema, veliko potujemo, gremo smučati, tako da to so tisti trenutki, ki sem jih pogrešil, ki sem jih veliko izpustil, ki sem igral, tako da imam rad košarko, nimam pa tokrat, da bi nekako bil v tem poslu. No?
0: Košarkarsko igrišče v Naklem je vredno obiska, pa če igrate košarko ali ne.
2: Ona je pridna punca, on ostaje ob 6 in živi za uspeh.

0: oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Ej, je še v življenju nisem tako dobro lizal. Pa domač sladoled, pa kremšnite majo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brizje.
2: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
7: Orodjarstvo Knific iz Naklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce. Gre za stabilno podjetje, ki deluje na področju razvoja in izdelave orodij ter brizganja plastičnih izdelkov. Ponujajo zaposlitev v urejenem delovnem okolju, redno plačilo ter možnost strokovnega razvoja in dodatnega izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-knific.si. Orodjarstvo-knific.si.
8: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Jutri prav tako jasen in krasen dan, najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, najviše dnevne pa globoko čez 30 do 34. In še stanje na naših cestah, čas prometnih konic, kar precej gneče na naših cestah, tako da previdno, predvsem pa potrpežljivo. Na primorski avtocesti pa še vedno popolna zapora priključka, Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: Oglasi.
1: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
3: Tiho, tiho, čas veš.
0: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
5: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
8: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
9: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.

In imamo ga. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal vse do začetka julija. Temperature se v teh dneh vztrajno dvigujejo. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jutrišnji petek izdala tudi rumeno vremensko opozorilo, saj bodo najvišje dnevne temperature po državi tudi do 34 stopinj Celzija. Kaj v takih razmerah narediti? Ja, poiščemo senco, vodo, tudi kakšno osvežitev, če ste v naši bližini, vas seveda vabimo na Gorenjsko plažo, da si privoščite eno tako pravo poletno ohladitev. Če pa niste ljubitelji visokih temperatur in vročine, pa boste verjetno kje bolj na hladnem in v teh dneh seveda vse v znamenju nogometnega spektakla, spektakla svetovnega prvenstva. Če pokukamo, kaj nas čaka danes, ob 18. uri Češka, Južna Afrika, ob 21. pa se bosta pomerili Švica in Bosna in Hercegovina. Kjerkoli že boste, seveda uživajte maksimalno, tu je pa himna letošnjega svetovnega prvenstva in Shakira v vsem svojem sjaju.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Nova veleposlanica Združenih držav Amerike v Sloveniji, Ethel K. Roberts, je na sprejemu ob 250. dnevu neodvisnosti Združenih držav Amerike poudarila pomen sodelovanja med državama, pri čemer je omenila obrambo, regionalno stabilnost ter varno in zanesljivo civilno jedrsko energijo. Zbrane je kot častni gost na dogodku med drugim nagovoril slovenski premier Janez Janša.
2: Ob tej priložnosti in ob tem visokem jubileju ameriškemu ljudstvu in predsedniku Donaldu Trumpu iskrene čestitke ob rojstnem dnevu Združenih držav, prijateljske države in naše strateške partnerice, iskrene čestitke deželi svobodnih in domovini pogumnih. God bless United States of America, Bog živi Slovenijo.
1: Poglejmo na tuje. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče ju je spoznalo kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika. Očeta je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Beograjsko sodišče je v ponovljenem sojenju, ki se je začelo januarja letos, očeta obsodilo na 14 let in pol, mati pa na 2 leti in 11 mesecev zaporne kazni. Nazaj domov. Poskus na prometno ureditev v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kran Center, ki jo je mestna občina Kran uvedla februarja letos, je dosegla ključne cilje. Zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šole, povečanje prometne varnosti otrok ter izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in bivanje v soseski. Več kot 60% uporabnikov ocenjuje ureditev kot bolj varno, območje pa bolj prijetno za življenje. Zato bo mestna občina Kran večino rešitev trajno obdržala. V prenovljenem športnem parku Naklo je potekala otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića. O namenu takšnih športnih igrišč je Goran Dragić povedal.
3: Zelo sem malo doma, tako da takrat, ko prijem poleti za mesec pa po dva meseca domov, kemp imam v Laškem, tako da gremo parkat na tisto igrišče, ki smo ga prenovili. Potem sem doskrat v Tivolju, tako da v Tivolju kar zaživel igrišče, igrišča so polna. Mislim, da je to res fascinantno. Smo nekakšna športna nacija, čeprav nas je to malo, samo 2 milijona, ampak res imamo velike uspehe v vseh športih, tako da zelo sem vesel, no, da vidim naše najmlajše na igriščih, da se igrajo, da so aktivni. Še posebej zdaj vemo, da je veliko iPadov, telefonov, tako da so večinoma za ekrani.
0: Vreme.
1: Po večini je sončno, v hribovitih krajih na zahodu in severu pa se pojavljajo posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 28 pa do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bomo namerili od 13 pa do 20, čez dan do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna.
0: Ceste.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet močno povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji nastajajo predvsem na ljubljanskem obroču. Gost promet z občasnimi zastoji pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etisu Kran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
7: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
8: V četrtek 25. junija vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Homu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
7: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovijo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47-374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Jani Kolman.
3: Dobro jutro.
4: Beseda je vaša.
3: Dobro jutro. Začenjamo. A ja, čakaj, ne bom še enkrat. Dobro jutro, spoštovane poslanke in poslanci, poslušalke in poslušalci. Začenjamo 516. jutranjo peškarijo. Iz studija 13 se oglašamo. Peška?
5: Ja.
3: Je malo ploskajte. Teja?
4: Yes, je.
3: Me jim pomorite malo več ploskati, pa Jani.
4: Za kva?
3: Ja, za to. Mislim, če tako rečemo, ne.

0: Marika, čuj, veš, sem čula, da se na poroki Ljubljani nosi belo. Samo ne vem, koliko gramov, da se ne brukam.
1: Tako je. Kaj pa loči Gorenca od živali?
0: Trojane.
1: Tako je.
0: No, nekje v odročni Afriki.
2: Odročni?
0: Odročni so odprli novo železniško progo. In že na prvi vožnji je vlak iztiril kompozicija z lokomotive in vagoni so obležali na polju. Aha. In ki komisija zaslišvava, strojevodje je ta povedal, da je do nesreče prišlo, ker je na progo sedel domorodec.
2: Domorodec.
0: Pozum ga je zapravo. Morda sem ga vodil, pa je na polju ušel.
2: Se ti spomniš, da je včasih obstajala ena številka, ki spoklical in pa so ti povedali točno, koliko je ura?
0: Ja, 988.
2: A res?
1: Ja.
0: Ne, 118.
1: 95.
0: 1198.
1: 95 je bila ura.
0: A 9.5
2: je bilo. Ja, ti to vse veš. A sprobal, koliko
1: ti to klicam? 9.8.7 je pa AMZS.
0: A bojš? 9.8.8 je bilo. 9.8.8 je bila ura?
2: Ja.
1: Ne.
0: Je pa telefonska številka.
1: 9.5. 9.8.8 so bile pa informacije.
2: Ja. Imenik kao.
1: Ja, pa ima nekaj povem, ne?
2: Kva?
1: Pravite, da je bilo to včasih, to je še zdaj.
0: To je še zdaj,
2: ja. Kaj?
1: Ja. Ja.
2: Še zdaj?
1: Ja. Ja.
2: A pa miš, da kdo kliče?
1: Ja, jaz.
2: Ja, vidim.
0: Trije fantke so se pogovarjali, kjer ati najhitrejš. Ja. Ja. Kot je prvo, moj ati je fušbaler. On, ko šteli žogo že najštih metrov, žlaufa do gola, pa jo šamo jame.
2: Re?
0: Ja. Ja. In kot je drug, moj oči je še hitrejš. On vrže kamen škriba. Žlaufa dol, pa ga tam ujame.
2: Bravo.
0: In kot je drug, moj ati je pa najhitrejš. On diva na občin do treh. Ampak je ura pol trih, on že doma.
1: Ja, ja, ja. Mi imamo tudi...
2: Kira legendarna.
1: Na naši radijski postaji imamo tudi male oglase vsako nedeljo. Iz studija ena se oglasita Mojca ali Mateja.
2: Kako
1: na glavnem in v nedeljo smo dobili tale oglas. Neko dekle išče moškega.
2: Ja.
1: Sicer ima neke zahteve, da ne bo šel daleč od doma, da jo ne bo tepu, pa da bo znal dober... seksati, ja, seksati. Če rečem spolne odnose, se tako čuden sliši.
0: Ja, res.
1: Ja, pa pride čez nepar dni, a ne, se pa na vratih pojavi invalid, ker naša radijska postaja je poslušnost, slišnost zelo daleč, no, glavno je prišel invalid, a ne. In ga vpraša dekle, želite, pa prav ta moški, sem slišal na radiju Gorencu glas v nedelo, poglejte, nimam nog, zato nam šel delač od doma.
2: Okay.
1: Nimam rok, zato vas nam tepu. Pa prav ženska, ja, pa tisto tretje, pa prav, ja, kako misliš, sem pozvonil?
2: Marja.
0: Ej, teja, to ti veš, a ne, da se ženske zmeraj hvalite, da lahko delate več stvari, ne?
2: Ja, sveda.
0: No, in zakva pa ne morate seksati, te glava boli?
2: Naprimer,
1: ja,
2: ne.
1: Naprimer, ne.
2: To
1: ja,
2: pa ne, ne.
0: Ej, sem nekaj več, hva, moj.
2: Ja.
0: Da sem se podločil, da se jaz s tabo nam več krim. A ja, je rekla. In ti se s to odločil, kar brez mene.
2: Naprimer, ja. A ne.
1: Pa no, kdo pa je optimist?
2: Optimist?
0: Optimist.
1: Optimist. Ali je optimist?
0: Do.
1: Znač, naseksaš, depiliraš se pa redno.
0: Ja. Ja. Je rekel, viš, kva viš tar, za sam meso jeste. Kaj pa najemo? Prav slive, grozdje, hruške, jabolka.
2: Ja.
0: Je rekel, kaj te bomo pa pili, če
2: ja.
0: Bomo vse pojedli?
2: Ja, primer.
0: Le, biti alkohola je lahko zabavno.
2: Ja.
0: Dokler ne začne tvoj kolega jokat, kako bi rad zbil še spet nazaj bil skup.
2: Zmer se najde.
1: Aj, soseda je pa k piva. Soseda je k piva, zdaj pohnem teh reklam. Za kremo za pomladitev, a veš?
2: K piva.
1: In? Ja, sosedek piva kremu za pomladitev, ne?
2: Ja.
1: In to res delajo ga, zdaj pa poštar penziona noče dati.
2: Zgleda pomlaj, ma bolj. Ja, ja.
0: Drugač pa lej, nam bi bili dost samo trije prsti na rokah.
2: Ja.
0: To se pravi. Palc za identifikacijo.
2: Identifikacijo.
0: Kazalec za lokacijo in orientacijo.
2: A, okay.
0: In pa ta sreden... Za vso ostalo komunikacijo.
2: Komunikacijo, tako
1: no,
2: je.
1: No, zdaj poslušte vam nekaj vprašal, ne? Kakšne igrače za odrasle, ki jih uporabljata? No, da vam je navnaroden, bom jaz povedal.
2: Dalinstvo.
1: Jaz recimo merilc pritiska, cukra, v krvi pa termofor.
2: Tako.
1: Ja.
0: No, to je zaključna misla.
2: A bomo zaključili? Naj zaključimo s tole modro mislijo. Spoštuj svoje sovražnike. Oni so tisti, ki verjamejo, da si boljši od njih.
0: Ja, res je.
2: Aha.

0: Oglasi.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
2: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.

Radio Gorenc. Zame vedno je fuj stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Srečko Kosovel, ne misli. Ne misli, Anfisa, tvoj obraz ves v mukah je, ko premišljuješ, in tako lep tvoj izraz, ko mirno me poljubuješ. Ne misli več nan, ne misli več, naj odide zavedno, zavedno. O, tvoje oči tako lepe so in srce je drugega vredno. Ti nočeš, Anfisa, ti jočeš, zakaj? Lepe so solze lepih oči, lepši, kakor je njih nasmehljaj, lepši so, kakor biseri. Še si je sonce, glej, skozi okno se vrosni travnik smeje, a moja Anfisa glavo v navročju mojem naslanja in greje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: Ja, to so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan, gospod Peter Miklič. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc.
1: Županove petice so podeljene. Letos jih je prejelo kar 16 odličnih učenk in učenca. Kaj ste jim sporočili na sprejemu?
2: Ja, tako sem vesel tega dogodka podeliti županove petice. Unim, ki so bili 9 let odlični, je ena lepa dolžnost, pa ena lepa priložnost, da tudi vsem našim osnovnošolcem, tem odličnim, zaželimo srečno tudi v nadaljnjem življenju. Moje sporočilo je bilo predvsem pogumno naprej. V tržiških osnovnih šolah so dobili, bom rekel, kar eno lepo podlago, veliko znanja in pa ob tem bi rad izrazil tudi zahvalo vsem učiteljem, ravnateljem, ravnateljicam, ki skrbijo za vse tri osnovne šole. Mislim, da imamo osnovno šolstvo v Tržiču odlično in da so vsi dobili kar lepo podlago, lepo znanje in da ponesejo, bom rekel, ime Tržiča tudi naprej. V tem tednu minulem so potekale tudi valete, so večkrat ganljive, s tem se zaključuje res eno obdobje v življenju 9 let. To je najdaljše obdobje, ki smo ga preživeli skupaj s prijatelji. Zdaj se odhajajo na nove poti, sledijo mature, diplome, doktorati, tako da veliko izzivov je še predvsem tistim, ki so zaključili osnovno šolo in tudi tem, ki so bili odlični. Samo znanje, talent, če ni pogoj za uspeh v življenju, potrebno je tudi trdo delo, ampak verjamem, da grejo lahko z optimizmom naprej. Tako da veseli smo, da jih imamo, da so generacije dobre, da so generacije odlične in še enkrat, to, kar ponavljam tudi na valetah, pogumno naprej in pa seveda staršem, podpirajte jih, dajte jim ravno toliko svobode, kaj je potrebno in stojte za njimi takrat, ko je potrebno.
1: Danes zasedate na svoji 32. redni seji, zadnji pred poletnim premorom. Katere ključne točke so na dnevnem redu?
2: Ja, je res zadnja seja pred počitnicami. Po samem dnevnem redu, bom rekel, je malo krajša. Ena od takih bolj, bom rekel, zanimivih točk je predlog cen, pa subvencij cen glede oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda ter zbiranja komunalnih odpadkov. Smo pa v volilnem letu, tako da vsaka nadaljna seja dovolite, verjamem, da bo kar zanimiva. Apeliram pa na vse, no, tudi na svetnike, če me poslušajo, občinska seja, zato da sprejemamo pomembne odločitve za občani in občanke. Jaz upam, da ne bo preveč političnega oziroma možnosti za to, da kdo nabira potem politične točke, ampak dajmo do konca tega mandata sprejeti pametne odločitve, ki so dobre za občino Tržič.
1: Ob najnem zadnjem pogovoru sva številne dogodke še napovedovala, danes pa so že uspešno za nami. Gorenjska plaža je v petek odprla vrata kopalcem, posebno pozornost pa je seveda pritegnila tudi stoletnica Hrastovega memoriala. Kako ste vi kot župan doživeli oba dogodka in kakšni so vaši vtisi po njuni izvedbi?
2: Ja, pritekel vikend, moram reči, bil kar udaren, vstopili smo odločno v poletje, veseli me, Gorenjska plaža je pripravljena, v petek je bil en tak lep dan, podelite nazivov najboljših športnikov v osnovnih šolah, kar je že tradicionalna prireditev v Tržiču in je ena tudi posebnost. In seveda zvečer z otvoritvenim koncertom, ki je tudi že tradicionalen, mislim, da so tako Kingstoni kot rock and band navdušili občinstvo, bilo je veliko plesa, veliko smeha, veliko dobre volje. In je bil en tak lep vstop v poletje, upam, da v vroče in mirno poletje. Sledila je seveda dirkaški vikend, sobota in nedelja, sobota z razstavo v podjetniškem inkubatorju in pa nedelja na Ljubelju. Jaz verjamem, da vsi tisti, ki ste bili gor, ste začutili res eno tako fantastično vzdušje in sama tradicija, ta 100 let od prve dirke na Stari Ljubelji, ena fantastična obletnica. Tako da čestitki je ekipi AMD Tržič, rekel, za vrhunsko organizacijo in za to njihovo varovanje te tehnične in kulturne dediščine. Tako da bil je en lep dirkaški dan, to smo se vsi strinjali, predvsem me veseli, da tudi brez nesreč in poškodb, in želim se, da še kdaj, da to stoletno tradicijo še nadaljujemo. Tako da še enkrat čestitke vsem, ki so sodelovali pri tej prireditvi.
1: Župan Peter Miklič je v naši družbi, čas je za kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Tržič. Naš gost je župan, gospod Peter Miklič. Pred poletjem se v občini nadaljuje tudi več pomembnih investicij. Med njimi je seveda gradnja prizidka k osnovni šoli Križe. Kako projekt napreduje in ali dela potekajo po načrtih?
1: Projekt lepo napreduje, dela potekajo po načrtih, tako kar se tiče časovnega in finančnega okvira, kar sem že večkrat poudaril. Je pa vedno tako, pri tako velikih projektih je napetost in stres na koncu seveda prisoten. Čaka nas še kar dva meseca, bom rekel, zanimivega dela. Ravno danes poteka asfalterska dela in pa še zadnje urejanje okolice okoli šole. Pred 14 dnevi smo podpisali pogodbo za dobavo in montažo opreme, ki bo pa potekala v naslednjih dveh mesecih. Seveda pa tisto, kar je najbolj stresno, urejanje papirjev. Vesel sem, da vloga za uporabno dovoljenje je bila oddana v tem tednu in upam, da bo šlo vse po načrtih, da bo v redu tudi tehnični pregled in da pridemo čez poletje do uporabnega dovoljenja. Seveda pa na koncu pri vsaki gradnji, še posebej pri tako veliki gradnji, kot je šola, je kar še nekaj malenkosti in detajlov za urediti, tako da nas čakajo, bom rekel, pestra dva meseca.
0: No in če pogledava še nekoliko naprej, nekaj ste torej že omenili, kaj bo občini zaznamovalo poletne mesece in na katere projekte ali dogodke bi posebej opozorili občanke in občane.
1: Ja, danes bi izkoristil priložnost, da vse povabim na proslavo dneva državnosti 24. junija. Hkrati bo to, če nam bo vreme naklonjeno, tudi otvoritev Radetski parka in pa paviljona Radetski in proslava bo na tem območju gor, v parku Radetski. Mislim, da bo to en tak zelo lep dogodek in zelo tudi zanimiv za občanke in občane, da pogledajo, kaj je bilo narejeno na grajskem griču. Govorim tudi zato, ker v nadaljevanju poletja se gor načrtuje kar nekaj prireditev, trije vrhunski koncerti in pa tudi kino pod zvezdami. Še enkrat upam, da nam vreme je naklonjeno tako za proslavo, kot za tudi za vse ostale dogodke. Jaz mislim, da bo to kar en tak lep prostor, ki verjamem, da bo čez letošnjo poletje že zaživel. Stalo, tako kot pravim, dokončale šole v Križah, začenjamo konec meseca. Čakamo še na zadnjo zeleno luč iz ministrstva za začetek gradnje ceste na Rebr in sanacijo plazu. Pa seveda, začenjajo se obnove gozdnih cest, asfaltiranje nekaterih lokalnih cest, tako da se obeta aktivno, lepo poletje. Sem želim, da je čim bolj mirno vroče, priživljajte ga tudi na gorenjski plaži. Jaz sam sem si že kupil karto, upam, da mi uspe. Kakšen dan pride

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: name. Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.
2: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Radovljica. Z nami je župan gospod Ciril Globočnik. En lep dobar dan želim.
3: Dobar dan.
2: Včeraj je potekala 27. seja občinskega sveta. Občinski svet občine Radovljica pa je imenoval letošnje občinske nagrajence.
3: Res je, lahko rečem, no, da so bili potrjeni in veliko plaketo občine Radovljica bo prejel nogometni klub Lese ob 80-letnici uspešnega delovanja. Potem plakete občine Radovljica bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lese ob 50-letnici delovanja in pa košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Potem imamo še plakete Antona Tomaža Linharta, bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoni Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter mlademu Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjene kulturne dediščine.
2: Na tokratni seji je bil sprejet tudi rebalans proračuna za leto 2026. Kaj prinaša?
3: Ja, res je, moram povedati, no, da pravzaprav s tem dokumentom bomo pravzaprav uskladili načrtovane prihodke in odhodke. Glede na trenutno stanje lahko rečem, da se z rebalansom načrtovani prihodki znižujejo za 1,2 milijona evrov. In ponovno znašajo 34,69 milijona evrov. Na odhodkovni strani se sredstva povečuje za 126 tisoč evrov. Po novem načrtovanju odhodki tako znašajo 36,25 milijona evrov. Zdaj, da smo pa to omogočili, pa bilo v rebalans proračuna med drugim tudi treba vključiti presežek iz leta 2025. Lahko rečem, da smo imeli presežek v višini 1,9 milijona evrov, tako da je zdaj praktično ta rebalans proračuna uravnotežen, višina zadolževanja se pa z rebalansom ne spreminja.
2: Potrjena je bila tudi občinska celostna prometna strategija občine Radovljica.
3: Res je, tukaj pa lahko rečem, da je bila ta tudi sofinansirana strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V njej so pa v bistvu opredeljeni vizije in pa cilji občine na področju prometa. Izdelana je bila analiza stanja in predlagani tudi ustrezni ukrepi, podprti z akcijsko-finančnim načrtom. Seveda ta del bo pravzaprav trajal do leta 2032, tako da upam, da bomo uspešni potem tudi s samim izvajanjem, kajti končni cilj je čim manj, bom rekel, se gibati z avtomobili in čim več tako peš kot s kolesi in pa javnim prevozom.
2: Podporo svetnikov pa so dobile spremembe odloka o javnem redu in miru.
3: Ja, tukaj usklajujemo predvsem odločbe odloka z novim zakonom o varstvu javnega reda in miru. Zdaj, tukaj povem, da smo bili mi soglasni z dogovorom občin biosfernega območja Julijske Alpe glede preprečevanja nedovoljenega kampiranja in lahko rečem, da so bile tudi potrjene z 9 občinami poenotene globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje na javnih površinah. Tako da bojo lahko redarji, inšpektori imeli učinkovitejši nadzor. Lahko pa povem, da so pa globe kar visoke, 500 evrov za posameznika, 2000 evrov za pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika in pa dodatno globo še za odgovorno osebo 600 evrov.
2: Sprejet je bil tudi nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica.
3: Ja, res je, tukaj moram reči, da je pripravljalec temeljito predstavil ta, bom rekel, odlok. Zdaj med drugim določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, potem stroške obstoječe komunalne opreme pa preračun stroškov, tako da je natančno opredeljeno, nekako se pa zvišuje na okrog 10% napram prejšnjemu odloku oziroma višini tega komunalnega prispevka.
2: Svetniki pa so potrdili tudi spremembe odloka o razglasitvi etnoloških spomenikov lokalnega pomena.
3: Ja, glede na strokovne ugotovitve Zavoda za varstvo kulturne dediščine se je pri kulturnem spomeniku Zgornji otok, Kmečki dvorec, se popravlja meja varovanega območja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Potem se je iz besedila odloka črtajo osebni podatki o lastnikih nepremičnin. Seveda lahko rečem, da je bil predlog tudi odbora, da ga sprejmemo po skrajšanem postopku in je bil tako osnutek kot predlog tudi že potrjen na tej seji.
2: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica. V naši družbi je župan gospod Ciril Globočnik. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Radovljica, v naši družbi pa je župan gospod Ciril Globočnik. Na 27. seji občinskega sveta, ki je potekala včeraj, so svetniško podporo dobili tudi mnogi osnutki odlokov zavodov.
1: Ja, tukaj gre za osnutke, predvsem bi izpostavil mogoče osnutek odloka za osnovno šolo Anton Tomaža Linharta in pa tudi Lipnico, kjer bomo naredili skupni šolski okoliš obeh šol. Potem gre tudi za odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Anton Tomaža Linharta Radovljica. Seveda tukaj sodelujemo tudi z ostalimi občinami, ki so v tem, in pa jasno, da je to šele so osnutki, predlogi bojo pa na septembrski seji.
0: Koliko oddelkov pa bo v naslednjem šolskem letu s soglasjem občinskega sveta delovalo v 7 enotah vrtca Radovljica?
1: Tukaj lahko povem, da bo trenutno 41,5 oddelka, torej 16 prve, 14 druge starostne skupine, 3 polovični oddelki druge starostne skupine, 7 oddelkov za otroke od 3. do 4. leta, 2 kombinirana oddelka in en oddelek prilagojenega programa za predšolske otroke oziroma razvojni oddelek. Za otroke, ki bodo, bom rekel, minimalni starostni pogoj za vstop v vrtec dopolnili med letom, bo v šolskem letu 26-27 možno odpreti še 3 dodatne oddelke, 2 v enoti Čebelica v Radovljici in enega v Lestah.
0: Na tokratni seji je bil potrjen tudi predlog doma doktorja Janka Benedika. Za kakšen predlog gre?
1: Ja, tukaj gre za poplačilo dodatnih stroškov v preteklosti. To je znašalo trenutno na tej seji. Predlog je bil 17.601 evro in pa seveda soglasje k zvišanju cene za storitev pomoči družini na domu, ki bo od 1. julija letošnjega leta dalje. Zdaj lahko povem, da ob delovnikih znaša ta cena na uro 39,63 evra, ob nedeljah 47,77 evra in pa na dan državnih praznikov 50,49 evra na uro. Seveda, to je skupna cena. Cena za uporabnika bo pa po novem znašala ob delovnikih 4,46 evra na uro, ob nedeljah 6,24 evra na uro in na dan državnih praznikov 6,69 evra na uro storitve. Torej, občina bo ob tako določenih cenah subvencionirala približno 80% stroškov vodenja, koordiniranja in neposrednega izvajanja storitve pomoči družini na domu.
0: Svetniki pa so sprejeli tudi letna poročila.
1: Ja, tukaj lahko rečem, da gre za letna poročila policije, gasilcev, civilne zaščite, tudi redarske službe in lahko tako ugotovim, no, da imamo dobro stanje, seveda pa nikoli ni tako dobro, da se ne bi mogli izboljšati. Ta sporočila so bila sprejeta in pa navodila tako svetnikov vsem vodjem, da poskušajo še večji nadzor popravljati, predvsem gre tukaj za policijo in pa seveda zahvala predvsem gasilcem, civilni zaščiti za vse, kar so v preteklem letu morali postoriti, da smo imeli res visoko pripravljenost tako za požare ali pa, bom rekel, pri naravnih nesrečah.
0: Soglašali so tudi z imenovanjem Matjaža Žure za direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, koga pa so imenovali za predstavnika občine v svetu tega zavoda.
1: No, kot ste že povedala, je bil Matjaž Žura potrjen strani svetnikov za direktorja javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske. Zdaj v svet javnega zavoda smo pa imenovali oziroma so svetniki potrdili Marka Toplaka.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Radovljica. Z nami je bil župan gospod Ciril Globočnik. Hvala lepa za pogovor in lep pozdrav pošiljamo v Radovljico.
1: Ja, hvala tudi vam.
0: Novice iz občine Radovljica. Moje Radolce, pristno sladke.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kot stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dana bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.